Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka appinu. Íslandspóstur er sakaður að beita mikilli hörku í krafti markaðsráðandi stöðu sinnar í samkeppni við minni fyrirtæki þjónustu við netverslanir. Í þeim efnum er fyrirtækið sem er í opinberi eigu sakað ýmis bolabrögð til þess að sækja viðskiptavini til keppinauta og tryggja þar með að netverslanir bjóði viðskiptavinum valkosti og raðist ofarlega á listan. Hægt er að lesa nánar málið í Mokkanum í dag. Fasteignafélagið Heimar hafa ákveðið að taka upp gjaldskyldu við verslunarmiðstöðina Smáralind í Kópavogi á næstunni. Aðsókn í Smáralind hefur aukist verulega á síðustu árum og hafa stæðin við bygginguna í vaxandi mæli verið nýtt til langtíma dvalar. Ókeypis verður að leggja við Smáralind í alltaf 4 klukkutíma. 21% kvenna og 7% karla segjast hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað einhver tíma á starfsferlinum eða 14% allra á vinnumarkaði samkvæmt rannsókn félagsvísindastofnunar. Þetta er álíka hátt hlutfall og í sambærilegri könnun árið 2019. Nokkur færri segja þó að áreitnin hafi átt sér stað á síðustu 5 ár

0: Hryðjuverkamálinu svo kallaða sem fjall fyrir helgi þar sem Sindri Snær og Isidór Nathansson voru sýknaðir af ákæru vegna tilrauna til hryðjuverka. Þeir voru þó sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot. Sú breyting á umferðarlögum sem varða gildistíma ökuskírteina og samþykkt var á síðasta starfsdegi í Alþingis síðastliðið föstudag hefur það í för með sér að skerðingar á gildistíma þeirra hefjast ekki fyrir að ökumenn verða 70 ára gamlir í stað 60 áður. Það þýðir að kröfum endurnýjun ökuskírteina mun fækka verulega frá því sem að verið hefur. Og það eru tvær, meðal annars tvær athyglisverðar greinar í Mogganum í dag. Önnur eftir Ásgeir Ingvason og fjallar greiningu á frammistöðu ríkisstjórnarinnar á liðnum þingvetri og ríkisstjórnin fær einkunnuna mínus sjö. Hinn greinin eftir Kristján Jónsson blaðamann sem ræði við Hjálmar Jónsson fyrirandi dómkirkjuprest sem hefur farið í holu í höggi fjórun sinnum á ævinni. Og frá Löggulandi berast alls konar fréttir, það var tilkynntur mann í annarlegu ástandi í miðborginni nótt, hann fekk síðan gistingu að Hlemmi. Ökumaður var handtekinn grunaður akstur undir áhrifum áfengis og ávana og fíkniefna, einnig var akstur án gildra ökuréttinda hjá þessum manni, hann var færður á stöð. Og ekki var á rafmagnshlaupahjóli í Garðabæ, þjófnaður var í verslun í hverju Kópavogi og innbrot var á stofnun í Höfðanum. Í dag verður hæg breytileg átt rigning með köflum í flestum landshlutum en þurft norðvestan til vestlæg átt 3-8 síðdegis og stöku skúrir vestanlands. Hittin í dag verður á bylunni 10-16 stig og það verður hlýjast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frétti næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til.

0: sæl og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag 24. júní 2006 og hann eiginlega bara verða búinn þessi mánuður.
1: Já, og nú daginn fyrir hann lengi aftur.
2: Nei, stytta.
1: Nei,
0: já, stytta.
1: Meinti það?
2: Já,
1: ég hefði meinti það sem myrkrið fyrir lengi. Ég var svo mikið hugsa myrkrið sko.
0: Akkurat, það svolítið mikið myrkur núna.
1: Já, ég sá hvað ég rettaði með þessu. Sjáið,
0: Þetta nú ekki mikið. Ég var einmitt að skoða þetta í morgun. Þetta eru í raun og voru bara svona hænu fet,
1: sko. Já, svona fyrst.
0: Já, það eiginlega ekki fyrir hann á morgun, sko, sem að hérna, þetta að breytast í og það byrjaði að breytast í gær. Það var ein mínúta sem Já. Skipti málið að móti til og síðan það svona ein mínúta hinum ein og þetta svona hleðst, sko, og mér hefur alltaf fundist vera svona vestramannhelgina, það svona fyrsta skipti sem maður upplifir Já, komið núna.
1: Já, þá fer eftir, maður að kveika kertum.
0: Já.
2: En ég meina, ef það ein mínúta á dag, það þá eftir, já, tvær mínútur á dag, sér hvort endar, að það var þetta klukkutími eftir mánuð.
0: Já,
1: það svo. Það munar,
0: hálftíma,
1: hálftíma.
0: Þetta fljótt að gerast.
1: Við þurfum að nýta birtuna, eins og þess að tanti okkur íslendingu, við verum að nýta veðrið.
0: Já,
1: hefur við ekki, hérna, viðtölu fólki sem er í Evrópu í hitabylginu.
0: Já.
1: Það er eina fólki sem þurfum til sólbað. Allir hinir eru bara að halda sér inni í loftastingunni.
0: Þeir sem eru úti, það eru íslendingar.
1: Já, það eru íslendingar. Við erum að nýta veðrið.
0: Við borgum við fyrir þetta.

0: sé náttúrulega hitabylgja í Evrópu og við fáum náttúrulega allskins upplýsingar. Þá ætlum við að kíkja á það sem er helst að gerast í morgunfréttunum þennan morgun og það var náttúrulega frétt í gærkvöldi sem að við vakti athygli og það er náttúrulega þetta með gjaldskylduna í Smáralind.
1: Já, en svo verðum við að lesa aðeins áfram. Þetta er svona típisk svona lesa fyrirsögnina og verða brjálaður.
0: Já, en þetta er svolítið skiljanlegt vegna þess að þarna er verið að takast á við það. Það eru margir sem eru bara búin að parkera bílunum.
1: Já, mér finnst það mjög skiljanlegt þegar maður les fréttina. Fyrst fer ég alveg eins og allir hinn, hvað er að gera? Það er hætt að fara í Smáralind. Svo les maður aðeins Smáralindri, þú veist, það er frítt fyrstu 4 tímana.
0: Akkurat.
1: Er maður einhvern tíma lengur en 4 klukkutíma í Smáralind?
0: Nei, ekki nema sé maður.
2: Ekki nema sé það gera jólainnkaupin og fara í bíó eftir og kaffihús á milli.
1: En er þetta ekki líka vera að tala verði ekki þá vera einhver sér starfsmannastæði?
0: Jú, það verður þannig, þetta eins og til dæmis niður í Álfheimum, það sem að hreyfingar. Þar á að fara að taka svona bílastæði mitt og það er bílakjallari og, og bílaplan og læknamiðstöðar og það er ekki orðið nokkuð séns að fá bílastæði. Með
1: hrikar þetta fara þarna, sko.
0: Því það er búið að loka þarna bílastæðum í kring.
1: Já.
0: Og það er gert vegna þess að fólki sem að býr þarna á grensásveginum og þar, þarna hinum við göttuna, sem eru ekki með einn bílastæði, þau leggja þarna, hinum einn.
1: Já, og, þetta er erfitt mál.
0: Já, þannig að þeir sáu sig knúin til þess að undirbúa þetta og þá verður bara þannig að þú ert í hreyfingu, þá bara skrániðu bílnúmerið þitt og þá kemst þú inn á bílastæði.
1: Já.
0: Þannig að þú borgar ekki fyrir
1: þannig að ég skil alveg Smáralind því að ég vil líka sem kunni fá besta stæðið, skilji, þá vil ég frekar fara þangað.
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara go for it, en annars er ég alveg, þetta er alveg svolítið erfitt með alltaf þessa bíla sem við eigum, sko, upp á gjaldskylduna.
2: Og þeim fækkar ekkert.
0: Já.
1: Ó nei.
2: Heyrðu, það er hérna hitabylgjan sem voru nú að minnast hérna á rétt áðan og það er viðtal í fréttum í gær á RÚV við hana Mörtu Brannaccia Snæfríðardóttur sem að býr í Róm á Ítalíu.
0: Mm-hmm.
2: Hún segir og lýsir ástandinu svona þetta er hitabylgja sem gengur yfir Evrópu, fólk er stressað og það er erfitt að anda í hitanum.
1: Þetta er ekki gott.
2: Þú veist, þetta er svakalegt. Ég meina, í Frakklandi hafa minnst að kosti 40 druknað í ám og vötnum undanfarna daga.
0: Mm-hmm.
2: Vegna þess að menn eru að fara á einhvern svæði
1: þar sem
2: að, já, ákveða að hoppa hún í einhver vötn
0: og druknað.
2: Já, og þeir druknað vegna þess að hitamunurinn er svo mikill á vatninu og
1: missaði bara, já, ok.
2: Já, það er bara líka minn þorir þetta ekki.
0: Herðu, SAS er núna að fara að takast á við það, það eru einhver verkvöld faramundan hjá 640 áhafnastarfsmönnum í Noregi og það þýðir að það geta orðið truflanir á flugi SAS svona fyrir þá sem að er að fljúa með þeim, bara maður geta að nefna það.
2: Og svo er ekki bara Íslandir sem
0: var
2: trúið.
0: Nei, Kólumbíumenn voru komast áfram að HM bara svona fyrir það sem er að fylgjast með því.
1: Já, og hérna Ronaldo setti nafn sitt í sögubækurnar.
0: Mm-hmm.
1: Hann, Portugal vann 3-0 í gær og hann er fyrsti leikmaður sem að skora á 6 HM í röð.
0: 6 HM í röð? Hvað er hann gamal?
1: Hann er nefnilega örugglega nálgast fertugt, það ekki?
0: Er hann ekki komin í yfir
1: fertugt? Nú er örugglega einhver svona öskald út af þau veit ekki neitt.
0: Nei, ég held að sé 41 árs. En það getur vel verið að það sé vitleysa. Og svo Messi náttúrulega líka, hann setti annað
1: met. Já, hann setti annað met og hann er með flestu mörkin og þetta er ekki eins og þetta er rétt að byrja, sko. Hann er komið held í 18 mörk.
0: Já.
1: Og Ronaldo held sér með, nú ætlum ég að passa, ég held að sé 6 eða 8 mörk.
0: Maður er alltaf í raungu frans að það er alveg klart mál.
2: Svo eru þessir endalösu jarðskjálftar að við vilja að fylgjast eitthvað með þeim.
1: Nei.
2: Ég skjálfti núna 3,3 rétt norðvestur og Þórisjökli laust eftir miðnætti og nokkrir minni eftirskjálftar höfðu mælst á fyrsta hálftímanum eftir þetta. Manni verður alltaf pínu óráttum með sko þegar þetta er svo margir skjálftar.
0: Ég hef búin að vera með núna sterklega að því ég hef svona, ég sé inn í framtíðina svolítið og ég... Akkur hlæra því.
1: Akkur kom allt inn í þögn, þú sagðir það.
2: Já, vegna þess að hann horfi meira aftur til fortíðar eftir henni í framtíðar.
0: Nei, ég horfi svolítið inn í framtíðina og ég hefði á tilfinningur núna sterklega að það fara að koma eitthvað gos annars staðar heldur en á Reykjanesi.

0: Við tölum aðeins hérna áðan þegar við vorum að opna þáttir hérna fyrir morgunum það við tala við Íslandingar sem voru í Evrópu og það var verið að nota sólina.
1: Já.
0: Þetta nefnilega svolítið sérstakt vegna þess að sko okkur finnst þegar við erum erlendis, ég var erlendis um daginn, bara svona þessi á hreinu. Og þegar maður erlendis í góðu veðri og það vont veður á Íslandi, þá finnst manni einhvern veginn maður svona vera að græða.
1: Og líka það maður vill ekki vera inni.
0: Nei.
1: Það sko, maður svona bara...
0: Það verið að sko útluta okkur þegar við erum á Íslandi ákveðnum gæðum í góðu veðri, pæliði því. Og við upplifum það, til þess eins og hérna, það var gott veður á Íslandi hérna, föstudag, laugardag og sunnudag, akkurat helgi sem algjör bónusvinningur. Og við vorum erlendis, maður svona upplifði svolítið svona, ég lýst af þremur dögum. Sem að mér var útluta til þess að hafa yfir sumartíman. Og það voru geggjað þetta. Man finnst maður aðeins svona vera að tapa.
1: Nei, þetta bara einhvern veginn... innstillt í okkur frá þau erum krakkar að það gott höfður að verðum maður úti, vera úti og nýta veðri þannig
0: sko,
1: að
0: missum maður af einhver 365 dagur á árinu og það eru svona kannski 300 það eru svona 330 kannski 330 leiðilegi dagar skiljið því, svona glúmi hérna, rock, alls konar svona síðan til dæmis eins og þegar maður fer erlendis þá er maður einhvern veginn bara að vera úti, vera í sólinni af því að við fáum útlut að svo fáum sóladöga okkur
1: og eitt annað, við vorum nú að ræða hérna áður fórum í loftið að Íslendingar, við erum ekki duglega að bera okkur sólvart
0: nei, við viljum fá fyrir peningin
1: já, en málið það fólk það alveg sama hvað margir húðlæknar og ég veit ekki hvað að predika um þetta þú verður brútt þó sérst með sólavörn hafði ekki sér litlu börnin sem er sérst sko 50 blokk á og þau verða alveg bara kaffi brútt
0: það er svolítið gaman að því þegar maður svona, er að vafra borgir í Evrópu og maður náttúrulega þekki marga Evrópu búa sem að búa erlendis það snýst allt það hjá þeim að vera í skugga, vera í skugga á kaffihúsinu, vera í skugga á veitingastaðinum,
1: vera með hatta, ekki andliti, þá er það ruggótt.
0: Það snýst allt það hjá þeim að vera í skugga. En við Íslendingarnir þegar við komum kaffihús, við tökum stólinn svona og setjum að smá
1: í sólinni. Vil ég setja inn úti? Er það spurning? Úti í sólinni?
2: En sko, eigum við ekki samt að við kenna það bara fyrir sjálfum okkur núna að við erum með betra veður á Íslandi núna heldur en er víða úti í Evrópu.
1: Ég myndi
2: þetta hamfara við
1: Nei, myndi sem aldrei
2: er fólk er að deyja í sko stríðuströfum
1: tökum það fram, ég myndi aldrei vilja skipta í alvörunni, ég held að Jón fatti ekki hvað er að tala núna
2: Nei, ég held að leika
0: sko. Ég hef verið í svona hitta, sko. Mér finnst það bara ekkert mál sko.
2: En sko það er kannski 2-3 daga
1: Já. Ekki að lifa við það alveg bara
0: Nei, þetta er líka þetta er kannski bara svona tímabil sem að rennur í
1: Ég myndi bara aldrei vilja þetta
2: Menn er að spá því núna sko, þessar hitabylgjur í Evrópu eru nú, hafa nú yfirleitt verið að koma síðsumars en nú er júní ekki búin þannig að menn er að spá því að þetta getur orðið ennþá verra í sko, júli og ágúst
0: Júli og ágúst eru oftast vestir sko.
1: Ég segi nú bara, nú er ég fegin yfir Íslandi
2: Besta veðrið hér heima

0: Ísland vagnar og við erum komin á staði í þennan ágæta miðvikudag sem 24. júní. Maður sér að það er aðeins rólegri umferðin núna daginn sem betur fer. Það er svona fleiri konir í sumafrí, fólk er svona í frí í ræktinni, þú veist að minna svona stress á mótnarna.
1: Frí í ræktinni, tala bara fyrir sjálfa. Við erum bara, ég er bara
2: að reyfa mig. Já, þú farið að heyra það núna.
1: Nei, ég skil alveg hvort að minna. Fólk er frí í ræktinni innan þeirra. Það eru miklu fleiri út að hlaupa, út að hjóla, fjallgöngur, þú veist.
0: Já, það er svona öðruvísi stemning.
1: Svo gott að vera út að hreyfa sig.
0: Og náttúrulega maður á að nota sumarið í alls konar úti, viss náttúrulega.
1: Við náttúrulega fáum ekki nota vetruna því við nennum ekki að vera út í ykkur slappi, sko.
0: Já, það er nú helgivinu minn, hann náttúrulega fer út í hvaða veðri sem er.
1: Það er alltaf einn og einn svona, sem maður er að, hérna, maður er að skafa bílunum og fer svo út í umferðina, fer ykkur að hlaupa og ég bara...
0: Kemur einn klikkaður að hlaupa
1: En samt innstinn er ég alveg bara Af hverju er ekki ég svona?
0: Við vorum að tala sumar hérna á hann Hita á hana Og það er nú oft talað sko sumarlandið
1: Þegar við förum í sumarlandið
0: Það er svona verið að velja nokkur sko Þegar við deyjum Það förum við í betra við.
1: Það var semst alltaf sumar hjá okkur. Það er því eilífa sumar. Já.
0: Skiljið, finnst ykkur ekki svolítið merkilegt
1: að... Minnst það fallegt.
0: Já. Akkur er ekki vont við þar alveg svo búið að vera henni í lífinu okkur.
1: Því það, þá er ekki til að laka til. Það er það er eitt sem er hérna örugt í þessu lífi ef við fæðust og við deyjum
0: og borgum skatta
1: já, ég gleymdi því maður
0: já, og þá viljum við fara í sumarlandi
1: þá viljum við hafa eitthvað svona fallegt
0: já, þá viljum við yfirgefa þetta rok og svona myrkri og
1: vera alltaf í birtu og hýta
0: verður það ekkert of mikið að vera eilíflega í sumarlandinu
1: það má ekki verið hýtabilgi í sumarlandinu
2: það er bara svona að landinu sé ekki veðrakerfi eins og við þekkjum hér á jörðinni.
0: Þú heldur það?
2: Ég held það.
1: Veitur hvaða sambendur stóna?
2: Ég bara þykist vita það að veðrakerfið er svolítið einskorðar við jörðina. Áskeir,
1: við hvernig þú er að tala?
2: Já, já, faðir vor.
1: En þú varst nefnilega að segja mér svo merkilegt í gærið fyrradag að í Móamestrú þá er þetta nefnilega akkurat öfugt.
0: Já, sko, það, í fyrsta lagi þá eru þarna, sko, ef þú fórnaðir þá getur fengið, hérna, eða tímanum með 72 hreinum meyjum í himnaríki hjá þeim.
1: Það hef ég aldrei stelgur almáttur
0: guður. Það er þannig. síðan er það hins vegar
1: Nákvæmur 72
0: Ég ekki hugmynd af hverju 73 ár.
1: Af hverju ekki bara óendarleg.
2: Og eru allar mæður þeirra tengdamæður þínar þá?
0: Nei, það er skapavandamál. Ég veit ekki af hverju.
1: Nei, en sko,
0: svo er annað. Þá er talað því minn eilífa skugga. Þannig að sko, stay in the shade.
1: Hinn eilífa svala.
0: Svala, já.
1: Já, því þá er þeir búin að vera náttúrulega
0: í
1: hitanum.
0: Og það er alltaf náttúrulega heita í þessum löndum.
1: Þau eru alltaf að leita þess að þeir eru bara að geta andað verið í góðum svala.
0: Akkurat, það er alveg hinum.
1: Og þá eru við akkur dögut, þegar við erum í svalanum.
0: Þau eru í hitanum.
1: Þetta finnst mér merkilegt.
0: Og þegar þau fara til Múhameð, þá bara verða þau í hinum eilífa svala. Og sumir verða með þessum hreinum eyjum.
1: Já, þeir fara í eilífa svala og við förum í sumarlandið í hitan. Skemmtilegt.
0: Já, þetta er bara svona svolítið öðruvísi.
1: Ég hef aldrei vitað þetta, en þú Óskar.
2: Nei, ekki nokkuð tímann.
0: Ég ætla að halda mig bara við sumarlandið.
2: En ósjálfrátt byrja ég bara að kyrja í huganum ekki að tala nema að drekka svala.
0: Já, Óskar er alltaf með þetta.
3: Ekki. Að tala nema drekka svala eða Þorstinn Angra mann
4: Ísland vaknar
5: á K100 I remember

0: pínu flökt í þessu, en það er allt saman í góðu því að veðrið skiptir okkur ekki máli. Við erum nefnilega Ísland vaknar.
1: Látt ekki svona. Þetta skiptir þetta okkur máli.
2: Svona bara en smá fróðleik að við fyrir mig frétta yfir litið. Við ætlum aðeins að ræða hérna reynu með þetta hérna eftir augnablik. Við vorum að ræða hérna múslenska.
1: Já, ok.
2: En sko, fólk hefur lengi frist mat þar sem loftslag hefur leift. Það er ekki allstaðar það sem það er hægt. En hraðfristing var fundin upp 1924. Þetta vissi ég ekki.
1: Nú spyr ég, þú veist, var það bara einhver einn maður sem fattaði bara, hey, við getum frist þetta. Og á hann bara enga leiðu.
2: Og þá sagði konan hans við hann, wow, kóð, cool.
1: Nei, þetta
2: var hrýtaljóð, brandaði hann aðeins. Það er dálítið magnað að átta sig á því að stór hluti nútíma þæginda hófst með einmitt bara mjög einfaldri spurningu. Og það var þessi, hvernig getum við látið mat bíða aðeins lengur eftir okkur? Mm. Og pæliði því, sko, þegar hérna, afi minni tvítur, 25 ára fyrir kringu 1950, eitthvað svo laus, þá var bara kæling rétt að byrja. Í Reykjavík.
1: Já, við erum alltaf vorum bara að nota súrin til þess að halda matnum í lagi.
2: Já.
1: Og reikin ekki líka.
2: Súr og reikur.
1: Já.
2: Það var þannig að kæling sko þarna í kringum 1940 og svona. Það er bara, myndi 1940 og 50 er challenging.
1: En hugsaðu ykkur samt bara, þú veist, hvað voru hérna, hugsaðu mikið út fyrir boxi saman við súrin og reikin og allt þetta.
2: Já, já.
1: Bara til þess að láta matinn endast lengur.
2: Já, þetta var.
1: Hver er þetta að fatta upp á því hér?
2: Já, það er, hann er ekki verið súr.
1: Það er Gísli súr.
2: Það er hver brandarinn á þetta.
0: En stóra spurningin er samt sem áður, að því þú ert nú búin að vera að tala um þetta, Jón. Mm. Hvað er að gerast í fréttum?
2: Jú, það er verið að tala um það hér í fréttunum áskeið. Að Íslandspóstur er sakaður að beita mikilli hörku í krafti markaðsráðandi stöðu sinnar. Fjallaðum það í morganum í dag. Fasteignafélagið ætla að taka upp gjaldskyldu við verslunarmiðstöðina Smáralind. Nú 21% kvenna segjast hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað. Grímur Grímsson er að ræða það að það setji skoðunar og tilefni til að endurskoða ákvæði almennra hegningalaga. Og svo eru tvær athyglisverðar greinar í mokkarum í dag. Önnur er eftir Ásgeir Ingvason og fjallar greiningu á frammistöðu ríkisstjórnarinnar á liðnum þingvetri. Það sem ríkisstjórnin fær einkunnuna -7. Hin grein er eftir Kristján Jónsson blaðamann sem ræði við Hjálmar Jónsson fyrrverandi dómkirkjuprest og haldið ykkur nú fast, hann hefur farið hol í höggi 4 sinnum á ævinni.
1: Wow.
2: Segið svo ekki gott að hafa guðið með sér í liði.
1: Að sjálfsögðu.
2: Frá Löggulandi berast ýmsar fréttir, það var tilkynntur mann í annarlegu ástandi í miðborginni og að fékk hann gisting á Hlemmi. Ökumaður var grunaður akstur undir áhrifum áfengis og var hirtur og svo var ekið á rafmagnshlaupahjól í Garðabæ. Það er hægbreytileg átt í dag og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til vestlæg átt síðdegis og stöku skúrir og hiti alltaf 16 stig. Morgunflugin frá Keflavík er á áætlun og sólar uppbrásar 4 mínútur í 3 og sólsetur verður 3 mínútur yfir miðnætti.

0: Við vorum að ræða hér áðan það að í einhverjum tilfellum þá ættu múslimski menn rétt á 72 hreinum megin.
1: Já, það fínt að setja svona áður og byrjar að tala hreinar megar af hverju við erum að byrja að tala
0: Já, og það eru ýmsar athugasemdir við þetta og okkur hefur verið bent á að hugmyndin að múslimski menn fái 72 hreinar megar oft endurtekin í vestrænni umræðu en hún ekki sett fram í kóranum í þeirri tölu.
1: Okay.
0: Kóraninn lýsir paradís sem stað fullkomnunar sælu og nefnir meðal annars húrjur eða verur eða maka í paradís en segir ekkert með að karlar fái 72 hreinar megar. Mm-hmm. Talan 72 kemur úr sumum hadít frásögnum, þar að segja frásögnum sem safnaðar voru eftir tíma Múhameð spámanns. Fræðimenn ekki allir sammála styrk, samhengi eða túlkun þessara frásögna. Í sumu þeirra tengist talan sérstaklega písla ekki öllum múslimskum samt almennt. Margir múslimar og íslamskir fræðimenn túlka þessar lýsingar ekki bókstaflega, heldur sem myndmál sælu, frið, endurlausn og gnægð í paradís. Kóraninn leggur jafnframt áherslu á að bæði karlar og konur fái þess sem þau óska sér í paradís.
1: Ég var einmitt að hugsa sko hvaðan kóraninn kemur inn í þetta. Þetta bara fyrir múslimska menn.
0: Það svolítið áherslu á karlar.
1: Greinilega.
0: Já, já, en þetta svona allt að koma.
1: Já, já, vonandi.
0: Finnst fólk þetta bara allt í lagi? Þetta bara svona...
1: Þetta sérstakt. Já, já, en auðvitað finnst man allt sérstakt sem man kann ekki um ekki...
0: Já, já, já. En svona er málið á bak við þessa 72 tvær reynum meir.
1: Svo í kristni þarf alltaf bara þessi heilaga þrenning alltaf.
2: Já, akkurat.
1: Bara þrýr.
0: Já, já, það er bara svo þess.
1: Við erum með þinn heilaga þrenning út af þess.
2: Heitum Ísland Vagnar og höldum áfram hér eftir augnablik og ætlum að velta þið fyrir okkur hvað fólk, veist, alltaf að míga í sundi
0: okay.
2: og
1: eitthvað. Ert það eitthvað að tala, ert það frá þér?
2: Nei, þetta nefnilega ekki frá mér, þetta sennilega frá Jóni. Hafið þið hugsað
1: eitthvað
2: margir pissa
1: Já,
2: í sundi?
1: Já, ég ætla bara að opna umröðan á
3: þetta. Wow. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Söfn og Heilsu Þór Bæring
4: K100, góðan dag
5: K100
4: Góðan daginn
5: Góðan sjálfur
4: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Guðfinnur
4: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
5: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
4: Nei, ekki hugmynd
5: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
4: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
5: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglengs
4: Ég skal bara klárlega gera það Það léttur föstudagur í
5: mér Og ef einhver allar að rífa kaffi mig
4: Já.
5: Og er engin tenging á milli tungun og heilars

0: er betri.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: svo Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
4: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Hefur þú hitt ref í dag? Fjölskyldu og hústyragarðurinn.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn, Smáratorki.
8: Ísland vaknar. Í samstæð.

0: Morgun gengur bara nokkuð vel þennan daginn í umferðinu. Við sjáum hér á kortum Google að það er rólegheit á umferð akkord að þessum tíma og það þýðir að fólk er komið í sumafrí.
1: Það er svolítið þannig. Já. En það ekki þannig sem að fólk ferða seinna á stað eða það er svolítið eitthvað að brasa, fólk þarf að gera og græja eða...
0: Jú, skólanir eru náttúrulega búnir, fólk er farið í ferðalög, upp í sumabústað
1: og það er að skutla krökkunum á námskeið og það er ekki allir kunnir sumafrí.
0: Þið krakkar eiga náttúrulega bara að taka strætó á námskeið.
1: Ó, þú ert einn af þessu núna. Ég nenni ekki að fara í þessu umræðu. Í sjó.
2: Já,
1: ok. Mm-hmm. Ég líka, sinnskiðskar. En hafið þið pissað í almenni sundlug?
2: Nei, það hef ég aldrei gert.
0: Nei,
1: og þú hef lengi svarað, Jón.
0: Nei, ég hef ekki gert það.
1: Nei, ekki heldur.
0: Ekki sem ég man eftir.
1: En hafið einhvern tíma bara svona spáð í, þú veist, í kringum ykkur, bæði börn, eldra fólk kannski. Mm-hmm.
0: Ég held og reyndar að hérna, þetta gerist eflaust, hjá mjög mörg
1: potti sérstaklega krökkum,
0: og við verðum bara einhvern veginn að treysta því að efnin og búnaðurinn í sundlónum takist á við þetta. Ég til dæmis var svo heppin að fara niður í stjórnkerfi einn í sundlög og þar fór ég með manni sem sýndi mér, hann sagði hérna, sjáðu, hérna, þú veist hann sagði, ég get séð þegar að einhver fyrir skítur í heitapottin, vegna þess að þá er nemi sem nemur það að hvort að viðkomandi er hreinn eða ekki, og ef það, ef hann er ekki hreinn, þá kleipir hann meira efni inn til þess að þrýfa.
1: Og hvað er það sagt? Bara, ég vil ekki vita mikið.
2: Nei.
1: Veistu hvað er að meina? Mm. Því minna sem ég veit, því líði mig fyrir betur.
0: En þú getur það allavega áttað þig á því að 60% af fólkinu með þeir í pottinu meira pissi í hann.
1: Það er ymmið þetta sem ég langar ekki að vita.
0: Nei.
1: Stundum sér maður eitthvað svona tölur og bara af hverju las ég þetta.
0: Nei, þetta er eflaust, maður sér þetta ofta á ströndum þegar fólk er að labba út í róliheitunum og standa svona
1: og svo bara ekki að... En mér finnst allt annað að pissa út í opið haf heldur en í svona afmarkaða sundlug.
2: Já, ég er sammála því.
1: Ég verða vera,
2: en hvort sem að þið eru út í sjó eða í sundi eða eitthvað staðar, ef þú sérði einhvern standa svona og verið eitthvað að nutta á sér hálsvörðin og eitthvað bara svona að dóla sér, þú getur séð bara þú horfir á hérna vatnið í sundlauginni í kringum við komandi eða sjóin, það breytist, það kemur svona
0: Áskeið.
2: Kemur svona smá, koma svona smá bublu.
1: Nú til dæmis, næst því ég sé eitthvað svona, þá get ég ekki, þú veist, ekki horta á hana. Nei. Þú er búin að segja mér þetta.
2: Nei, já.
1: Ég með langa ekki að vita þetta.
0: En hvernig gera menn? Vippar honum út?
1: Hvernig gera?
0: Nei, ég meina, þú veist, hvernig gera, þú
2: veist? Nei, fólk bara
0: lætur vaða.
2: Slakar á,
0: já,
2: bara,
0: okay.
1: Og kemur svona.

0: Góðir hlustendur,
1: oh, yeah.
0: Leggiði hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Já, gott að kveikja á sér líka hérna. Það getur allt gert í beinni. Ásgeir þarf að muna þar að hífa upp sleðar á mér.
3: Já, nákvæmlega.
2: En allavega, rannsóknarspurningin, miðvikudagur og ekki örvænta það að við spáð heiðskýru í seinni partinn, eða ekki?
3: Jú.
2: Það kemur sólinn kannski.
3: Ég veit að, á ég að gera kanna?
2: Þú mátt alveg kanna þetta fyrir okkur, því að þú veist, það er mildt veðri og fallegt.
3: Það segir það eiga að vera heiðskýrt klukkan 6.
2: Klukkan 6. En þangað til, þá er þetta að fara í næstu vörklöstu og bara lifta eins lóðum og vera tilbúin til að fara í bikiníið.
3: Okkur.
2: Rannsóknarspurningin á miðvikudögum var sjálfsögð í samstarfi við Workclass sem með 20 stöðar og 10 sundlaugar og einn af kostendum okkar þáttar. Þið tilbúinir spurningunum? Það mánaðarkort í Workclass í velun.
3: Regina, hvernig hljómar spurningin í dag?
2: Hún svona... Hún svona... Hvaða fylki í Bandaríkjunum er eina fylkið þar sem þú getur skrifað nafnið með bókstöfum úr aðeins einni röð lyklaborðsins? Það segja hann aftur.
3: Býttu einni röð.
2: Hvaða fylki Bandaríkjunum er eina fylkið þar sem þú getur skrifað nafnið með bókstöfum úr bara einni röð á lyklaborðinu?
3: Þegar þú tala röð, þá ertu að tala til dæmis eins og tölustafirnir eru allir í einni röð.
2: Já, já, og þú veist, fólk að eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 raðir á venjulegu lyklaborði.
3: Já, já.
2: Og það er eitt fylki í Bandaríkjunum sem þú getur skrifað með bara einn bókstöfum úr aðeins einni röð lyklaborðsins. Fólk er aðeins að svona hugsa það, tekur alltaf tíma svona aðeins að hugsa þetta.
3: Já.
2: Svo máttu bara byrja að svara.
3: Akkurat, við segjum bara K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
3: Ertu með þetta?
4: Þetta ekki, ég er Alaska fylki.
2: Að sjálfsögður Alaska fylki og það alveg hár rétt.
3: Ja, vel gert.
2: Má ég spyrja það, því að mála, ég spyr alltaf spurningarnar áður við förum í loftið til við fyrir Ásgeir og Jón.
3: Mm-hmm.
2: Og þeir vita nú ekki alltaf, en Ásgeir var mjög fljótur að svara Alaska. Varstu fljótur að fatta þetta?
4: Ég hugsaði Alabama fyrst, en ég hef verið að niðri hérna meika ekki alveg fyrst.
2: Þetta er en ertu með líkla bara fyrir framan eða sást þetta bara fyrir þér?
4: Ég hringdi og síðan opnaði og kíkti.
2: Þú kýttir. Það er alveg máli að Ásgeir, hann horfði ekki eins og leikla bara, hann sá þetta fyrir sér haust.
3: Það er eitthvað að mér, sko.
2: Ég hef
3: það. Það var að vera eitthvað skrítin til þess að vera farin að hugsa þetta svona.
2: Og hvað heitir maðurinn?
4: Aron.
2: Aron, hvað er þetta að gera í lífinu þessa dagana?
4: Smíða.
3: Á.
2: Smíða. Það geggjað að vera úti að smíða.
3: Aron, hingað á línunni til að fá allar upplýsingar um þig.
2: Þú varst að vinna mánaðarkort í 20 vorklastöðar og 10 sundlaugar.

0: Miðvikudagur, 24. júní, smáblautt, en það er allt svona í góðu lagi. Við erum Ísland vaknar.
1: Og svo áður við förum í frétti fáum við eitt svús hérna, eitt enn, sem er náttúrulega venjulega fjallar karlar og konur, og það er ekkit öðruvís í dag. En þegar konur eru spurðar tilfinningilegan stuðning, Ásgeir, þá nefna þær oftast að það sé móðir eða vinkona sem eru svona mikilvægasti svona stuðningshópurinn fyrir þær. Svo karlar nefna þetta ekki.
2: Hvernig er þeir?
1: Það þýðir ekki að karlar séu tilfinningarlausir vegna þess að þeir kunna stundum bara ekkit að geyma þessar skringilu og ómertu tilfinningar nema á okkur skrýtnum stöðum eins og til dæmis svona í skúffu eins og svona skúffa með gömlum hleðslutækjum að síma.
2: Já, við hliðin á tómakassanum.
1: Sko það er fullt að dótið þarna en sko það veit enginn hvernig það tengist. En konan hins vegar með þetta allt saman í mjög miklu og góðu skipulagi. Þær eru alveg með það á hreinu sko, þegar þetta gerist, þá fer ég þangað. Þegar þetta gerist, þá tala ég við þessa. Þær eru með þetta skipulagt upp á 100.
2: Maður speglar því vissum aðlum í kringu sig.
1: Mamma sér þetta. Vinkonan sér þetta.
2: Og makinn sér eitthvað annað.
1: Já, ef hann til staðar, þá er það einhvern veginn þannig.
2: Já.
1: Þannig að sko meðan að við kallarnir erum svona einhvern veginn bara við förum inn í bílskur.
2: Nú erum bara sammálaður í öllu.
1: Já.
2: Breakthrough.
0: Það hefur, á þeim þremur árum sem við munum unnið saman hefur þetta aldrei gerst áður. Þannig að það langt okkur til næst. Við fáum eins og að fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Þetta slæðs ég ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554-1989.

0: íslenskar aðstæður.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Þitt sumar, þín rútína. World class.
3: Ertu á leið í brúðkaup í sumar? Hjá

0: komið þið hérna, þá getur þú tekið kjólinn með og máta hann undir. Það er Hax. Sjáumst í Sassi.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is
5: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
6: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Íslandspóstur sakaður að beita mikilli hörku í krafti markaðsráðandi stöðu sinnar í samkeppni við minni fyrirtæki þjónustu við netverslanir. Í þeim efnum er fyrirtækið sem í opinberi eigu sakað ýmis bólabrögð til þess að sækja viðskiptavini til keppanauta. Eftir að lesa nánar málið í Morgunblaðinu í dag. Fasteignafélagið Heimar hafa ákveðið að taka upp gjaldskyldu við verslunarmiðstöðuna Smáralind í Kópavogi á næstunni. Aðsókn í Smáralind hefur aukist verulega á síðustu árum og hafa stæðin við bygginguna í vaxandi mæli verið nýtt til langtíma dvalar. Ókeypis verður að leggja í Smáralind í alltaf 4 klukktíma í einu.

0: 2019. Nokkru færri segja þó að áreitnin hafi átt sér stað á síðustu 5 árun en í könnuninni 2019. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, er þeirra skoðunar að tilefni sér til að endurskoða ákvæði almennra hegningarlaga hryðjuverk. Morgunblaði rætti við Grímum dóm landsréttar í hryðjuverkamálunu svo kallaða sem fjall fyrir helgi, þar sem Sindri Snær og Ísidór Natansson voru sýknaðar af ákæru vegna tilruna til hryðjuverka. Þeir voru þó sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot. Og svo breyting á umferðarlögum sem varðar gildistíma ökuskírteina var samþykkt á síðasta starfsdegi Alþingis síðastliðinn föstudag. Það hefur það í för með sér að skerðingar á gildistíma þeirra hefjast ekki fyrir en ökumenn verða 70 ára gamlir í stað 60 ára. Það þýðir að kröfum endurnýjun ökuskírteina mun fækka verulega frá því sem verið hefur. Og það eru meðal annars tvær athyglisverða greinar í Mogganum í dag, önnur eftir Ásgeir Ingvarsson sem fjallar greiningu á frammistöðu ríkisstjórnarinnar á nýliðnum þingvetri, þar sem ríkisstjórnin fær falleinkunnuna mínus 7. Hinn greinin eftir Kristján Jónsson blaðamann, en hann ræði við Hjálmar Jónsson fyrirverandi dómkirkjuprest sem hefur farið holíuhöggi 4 sinnum á ævinni. Og í Löggulandi var tilkendur mann í annarlegu ástandi í miðborginni og fékk hana endingu gistingu á Hlemmi. Ökumaður var handtekinn grunaður akstur undir áhrifum áfengis og svo var ekið á ramas hlaupahjól í Garðabæ. Það var þjófnaður í verslun í hverfi í Kópavogi og svo var innbrot í stofnun á höfðanum. Í dag verður hæbreytileg átt rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Það verður vestlæg átt 3-8 síðdegis. Hitinn í dag alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl aftur og velkomin á viðtökjunum. Við erum Ísland vaknar í dag 24. júní. Við erum að fara inn í seinni hálfleik hana daginn.
1: Já, og það bara milt og yndislegt veðri þó að sé svona frekar dökkt yfir. Mm-hmm. En þeir sem voru að koma fætur bara velkomin og það svona allt frekar í rólegheitum alls þar í dag.
0: Þetta er rólegheit á morgun, bæði í umferðinni mm-hmm. og annars að, minna, þú veist, það náttúrulega engin spenningur í veðrinu en þetta gott fyrir gróður.
1: En ég samt svo ána finni ekki, það ekki svona þessi... Hvað ég segi, það svona minna spennustig
0: Já, lægra spennustig
1: Já, maður finnur að fólk komið í sumafrí bæði hérna í fyrirtækinu og annars staðar
0: Já, já
1: Svo hans rólir
0: og Já, ég... og fólk er eitthvað neginn svona meira sama eitthvað sem að það væri kannski stressað yfir
1: í
0: vennu
1: Já, lítið í þrettónum og svona
0: En ég geti hins vegar gert ykkur þann greiða að þið skuluð fara í hádeginu og verði ykkur út grillkjöt vegna þess að seinnipartin verður hérna heiðskýrt og það verður grillveður í kvöld á suðvestanvotinu
1: Jón Axel, mm-hmm. ég á fljótandi fæði núna

0: gera hérna hjá okkur framöndan í dag, þannig litla stutta klukkutíma sem framöndan og eins og við heyrðu áður og þá náttúrulega eigum við við það að etja að Regína á fljótandi fæði, dagur tvö.
1: Já.
2: Dagur tvö. Kæri jóli.
1: Og þetta eiginlega síðasti dagunum sem við fáum að upplifa hún svona vegna sem hún ætlar ekki að mæta í fyrramáli.
2: Ég svo fersk og góð sko.
0: Já, já.
2: Nei, jú, ég að fara í fyrramáli í dag. Við þurfum ekki að ræða,
0: það er framöndan hjá okkur, það er nýtt að lesa, þú ert í krimmasögunum, ætlar að segja okkur frá því og svo er hérna smá 5 og 9, þetta er öllum líka.

0: tónleika og fyrir tónleika þá hef ég rosalega svona mikla pælingar og það hvað væri gaman að geta spilað á hljóðfæri hvað væri gaman að geta spilað bara eða sungið þú veist, mér hefur alltaf, þú veist, ég man alveg einstaka rödd og ég held ég alveg frábær söngvari
1: bom, bom, bom
0: já, til dæmis og hérna Það svo einfalt fyrir suma, eins og til dæmis ykkur, bara að syngja og bara rata á réttan tón.
2: Já, það kemur svolítið bara svona án svo hugsa, áskýrðu það ekki?
1: Jú, jú,
0: já.
2: Svona, svo þannig mann alltaf mikil vinna sér leikur á bakvið, svo skoðum við allt okkur því.
1: Tækni og allt þetta.
2: Já, en náttúrulega talandi er svona orginal.
0: Ég get bara ekki rata það á réttan tón.
2: Jú, ég er svo ósámálaður.
0: Ok, láttu mig syngja.
2: Þú getur það alveg,
1: hann gerst ekki allt
0: Gamli Nói, Gamli Nói Já,
2: þetta er ekkert mál. Okay. Og svo í bomminu, í áskorunum okkur eftir í bomminu, þú ert alveg flottur í bomminu en ekki syngja neitt annarsamt Bommi er flott, það er góð botnir En það er fullt af hlutum
0: eins og
2: En það er fullt af hlutum í lífinu sem fólk segir bara, þetta er ekkert mál Og svo fer maður í þetta sjálfur og maður bara, jú, mér finnst þetta mikið mál Við erum svo misjum
0: Já, ég meina eins og þetta, ég meina þú veist, við erum náttúrulega, sko, það er ekkert allir, sko, með það, sko, sumir eru bara góðir í þessu, aðrir ekki.
2: En svo er líka annað sem eigum ekki gleyma, að þetta með þess að fólk sem að segja, ég er búin að vera í 100% vinnu og 100% námi með fjölskyldu og allt svona, það var ekkert mál, auðvitað var þetta mál.
1: Já, já, sjálfsögðu.
2: En eftir á hyggju þegar maður lítið tilbaka, sem þetta, ég fór bara gegnum þetta.
1: Já, já, en ég meina það var til með sagt við mig þegar ég fór í ristilspeglun að þetta væri ekkert mál, en þetta er stór mál. Já, þetta er alveg heilmikið hérna, veist, mál og inngrip og vesen og allt
0: þetta.
2: Þú ert fyrsti maður sem segir það við
0: mér. Þurftu þú stóðatækið það skil?
2: Það er allir í mér bara, þetta er ekkert mál, þú verður bara að gera þetta.
0: Já, já, nei, þetta kýtlar hins vegar, þú veist
2: þetta. Hættum að tala um þetta, okay. En ég ætla fara að hugsa um eitthvað annað. En svo er líka annað strákar. Svo gaman að vera með ykkur. En svo, ég verða að koma að þeirra, eitthvað sem að þið heldur það eru þessu mikið mál.
0: Sem er ekkert mál.
2: Sem fórið þetta sjálf og svo var bara, hei, þetta var ekki svona erfitt þessu hér.
0: Já, það var þegar ég fór í skóla, háskóla.
1: Já.
2: Já.
1: Ég segi það líka.
0: Mér fannst að, sko, ég sá það sem bara mega fjall.
2: Það hrætti þig?
0: Já, ég meina, ég fór í háskólan 38 ára gamall, eitthvað svoleiðis, og þú veist, það framundan var alveg svakalegt fjall, sko. Svo var þetta bara 5 ára af hérna skemmtilegum hérna verkefnum og gríni og svona.
2: Já. Og þá er maður svo ánægð með sjálf þessu eftir.
0: Já.
2: Þegar maður fer yfir þetta fjall.
0: Ég hef búin að vera að pæli að skella mig bara í meistranám í ykkur öðru núna.
1: Já.
0: Bara því að það er rólegt hjá mér.
1: Já,
2: ég kom að hugmynd. Meistaragráðu í hérna kynjafræðin.
0: Nei, það er eitthvað sem að ég...
2: En þú ert sjálfskipaður kynjafræðingur þáttarins.
0: Já, já, ég er það og sérstaklega með áherslu á konur.
2: Langar þér ekki að fá svona masterskirtinni?
0: Kynjafræði?
2: Já.
0: Nei, það er alveg klart mál.

0: 9.
1: 4, 3, 2, 1, let's go!
0: Nefndu 5 hluti á innan við 9 sekundur.
2: 9 sekundur.
0: Síminn 5.71.
1: Það er komið að þessum skemmtilega leik sem að hefur fengið okkur til að brosa oftar en einu sinni.
3: Já.
1: Þetta er svo gaman, þegar við vitum aldrei hver hringir, að ég er bara búin að ákveða alltaf svona marga flokka fram í tímanu. Ég veit ekkert hver er hinum einu línu, hvað hans hennar áhugas við liggur og í hver eru góðir. En eina málið, bara að skal ráðleika ykkur leiðu þessi þá eru farin að 3 sekundur.
3: Akkurat.
4: Og það er, þá er maður búin að tapa.
1: Það verður svolítið að hreinsa hugan og bara segja það fyrsta sem er dettur í hug.
3: Og þetta eru 9 sekundur sem að fólk hefur til þess að nefna 5 hluti úr þeim flokki sem er ekki að nefnir. Vinningurinn glæsilegur?
1: Ég er nefnilega með óbásta flotta vinningi til pakki frá Lofa Iceland sem er merki, íslenskt merki sem að og þessi pakki inniheldur næturkrem, svona andlits hreinsi og krem, C-vitamín og krem og andlits skrúpp til mikil sem vinna, flottu pakki. Þetta er allt svolítið svona anti-aging og við förum öll á þessu halda sko.
3: Jú, jú. En nú erum að gera slá á þráðinn 5.71.11.11 síminn hjá okkur og við segjum K100 góðan dag. Halló, ert þú til í þetta?
5: Já.
3: Veistu hvernig þetta virkar?
5: Já.
3: Ok, þá setjum við klukkuna í gang núna. Nei.
1: Þú voru að bíða eftir flokknum sem þú færð.
3: Það var ekki komið.
1: Ég segi eitthvað flokk að gæti verið, þú veist, bílategundir og þá segir þú 5 bílategundir á 9 sekundum. En það er ekki bílategundir, ég segi eitthvað allt annað.
3: Já, þú voru að bíða eftir flokknum en reikinu.
1: Ertu tilbúin?
5: Já.
3: Okay, ok, og klukkan fyrir í gang núna.
1: Rauðir hlutir. Það kemur ekki neitt.
3: Ó, tíminn er búinn.
1: Þá er ég að meina eins og bara slökkulisbíll, epli, tómatur, alls konar svoleiðis. Rauðir, svona hlutir sem er yfirleitt rauðir.
3: Gaman að heyra í þér og við tökum næsta hlustandaginn og segjum K100 góðan dag.
5: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, ertu til í þetta?
5: Já.
1: Þú veist hvernig það virkar?
5: Já.
1: Ok,
3: þá setjum við klukkuna í gang. En núna.
1: Náttúrulegar á Íslandi.
5: Bláalóni, Skælagún, ég veit
3: ekki. Ó, tíminn er búinn.
1: Takk samt, það er nefnilega orðið svolítið margar náttúrulegar um all land en það heita alls konar nöfnum.
3: Það er nefnilega heila málið. K100, góðan dag. Halló. Enginn hérna meginn og þá tökum við næsta. K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
3: Góðan daginn. Ertu til í þetta?
6: Já.
3: Ok, klukkan fyrir gang. Núna.
1: Bláir hlutir.
3: Strumpfarnir maður, hvað?
1: Fokus sitt er ekki bláir.
3: Nei.
1: Þá er ég að tala um strumpfarnir, bláber, himinin, sjórin, alls konar.
3: Gaman að heyri þér, takk fyrir þetta og við tökum næsta og segjum K100, góðan dag.
7: Góðan dag.
3: Ertu til?
7: Já.
3: Ok, gangið vel, klukkan fyrir í gang. Núna.
1: Útivistar fatamerki.
7: Það er 66 og það er Æslandir, nei hérna Æsver og það er Norvíts og það er...
3: Tíminn er búinn!
1: Það er svo fyndið, ef maður aðeins streytast í pínlítið þá er maður bara farinn.
3: Það er bara svo aðeins.
1: En þetta byrjaði við þess að sko Norður, Æsver, Helly Hansen, So On, alls konar.
3: Gaman að heyri þér og við tökum næsta. K100, góðan dag.
7: Góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
7: Já.
3: Ok, klukkan fyrir gangur núna.
1: Svartir hlutir.
7: Sandur, kvór, eglíandur, ruslatina, húsak.
1: Hvað sagðir í lokin?
7: Húsak.
1: Ég veit það ekki.
3: Já, svolítið erfitt að segja.
1: Þú veist, þetta er svona hluti sem er ennlega, er eiginlega bara svartir eins og ruslatina finnst mér mjög flott.
3: Já, okkur að
1: ruslatina geta verið
7: bláar. Ég bæði fylgum að horfa út.
1: Ég veit að mér varst það sandur og...
3: Já, ruslatunnar eru svolítið, það er ruslatunnar.
1: Og ruslatunnar og hvað það eru...
3: En þök er ekki.
1: Veit ekki með þök.
3: Þau geta verið, þau er ekki genetist.
1: Mér þetta, ég held óslega mikið með þeir en...
3: Sorry.
1: Ég veit ekki hvort þið getur rétt fyrir þetta.
3: Gaman að hefði þér.
1: Blý hefði verið gott.
3: Dómurinn, stóri dómurinn fallinn. K100, góðan dag. engin hérna megin, eða hvað?
1: Það er svo mikið álega á línum.
3: Já, já, það er bara mikið að gera. Káandra, góðan dag.
2: Góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
2: Já.
3: Ok, og klukkan fyrir í gang. Núna.
1: Sundlaugar í Reykjavík.
2: Árbæjarleg, Grafarsleg, Laugardalsleg, Seltjarnarnes.
8: Smá hik og þá klikkar þetta.
1: Það munaði svona ótrúlega litlu.
3: Ég veit það. Það var alveg svakalegt. En tökum næsta, gáðan þar góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
2: Fokkilega.
3: Ok, þá setjum við klukkuna í gang. Núna!
1: Disneymyndir.
2: Hvað segirðu?
1: Disneymyndir.
3: Það er síðasti sem að færa að speita sér núna í dag. K100, góðan dag.
2: Góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
2: Ég til í þetta.
3: Ok, þá setjum við klukkuna í gang. Núna.
1: Orkudrykkir.
2: Börn. Nei, sorry, það bara
1: ég lagt í
8: grúfverki.
1: Það kom ekki nokko, kollab og
2: hún bara hann kasti á sér.
8: Já, svona er þetta.
1: Fyrir það ekki pakkin út?
3: Herðu, þá bara gengur þetta ekki út í dag. Sem að þýðir bara...
1: Þá kannski ekki fyrir út á morgun í stað.
3: Já, það var bara...
1: Við þurfum bara að geyma hennan lafa Íslanda því að við höfum bara ekki tími meira.
3: Nei, nei, nákvæmlega. Gaman að heyri þér, gaman að heyri ykkur öllum, gaman hjá okkur hér í Ísland vagnar, það er náttúrulega lykilatriði. Hér er Weekend komin að stað.

0: Á þriðjudögum þá kíkjum við það sem er að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum. Leikhúsin í frí núna, við vorum að ræða bíóin í gær, en á miðvikudögum þá fáum við að vita hvað Regin að lesa.
1: Já, og ég nefnilega með bók í dag sem þið gætuð haft athygli gáfuna til að vera með. Af því að ég rakst á svolítið skemmtilega, þetta bara lítil bók, hún 136 blaðsíður. Hún síðan í fyrra, þetta í lítilli kilju og þetta saga sem eftir Ragnhildi Bragadóttur. Og heitir Krimma smásögur og ég vissi ekkit hvað ég var að taka því ég tók þessu bók á bókasafninu og ég ætla aðeins að lesa bara fyrir ykkur hvenar drepur maður mann og hvenar ekki hérna segir af breyskum karakterum og fólki sem verður öðrum að bana í grandaleysi að baki búir ýmsar ástæður heift, hatur, hend, öfund, aðbrýðisemi og loksár girnd græðgi áráttarspilling en líka óyndi andúð og útskúfun Hvað sagði ég mörg orðað?
2: Nákvæmlega.
1: Þetta eru svona kósí glæpasögur með húmorísku ívafi.
2: Og stuttar.
1: Já, þessi þreytt smásögur, það eru litla sögur. En nema síðasta sagan sem segir frá morðfísn raðmorðingja í anda Axlarbjörns. Þetta er, jálfurinn strákar, þetta eru svo skemmtilega sögur.
0: Þetta Axlarbjörn, var hann ekki íslenskur?
1: Jú.
0: Já.
1: Og þetta sérst svona í anda, þetta svona, hún svolítið grafísk síðasta sagan, en allar hinar sögurnar segir að fólki sem svolítið, hvað ég segja, að drepur manneski óvart.
0: En byrja aðeins sko, Axlarbjörn, hann var íslenskur, hver skrifar, er verið að skrifa upp sögur?
1: Nei, nei, nei, ekki þetta, þetta er bara svona í anda.
0: Já, það verið að ljúga upp á Axlarbjörn.
1: Nei, Axlarbjörn kemur ekkert máli, þetta er svona í anda hans, þetta er svona ógæslegt
2: Þetta er svona því að það var sko Valdirbjörn sem að skrifaði bókina
1: Þetta er svona ráðmorðingi, skilur þau, þetta er eitthvað þannig En ég mæli með þessari bók í sumar lestur, Krimma smásögur, létt og flott bók fyrir alla eftir Ragnhildi Bragadóttur og hún til að í öllum betri bókabúm og náttúrulega bókasöfnum
2: En segðu mér einn, hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann, er þetta ekki úr Gíslasögur?
1: Sko, nú, bara, ég las hana í tíndabækin, ég man ekki eftir
2: þessu Mér minnir að þetta sé það
1: Og þú ert sem ekki límheila, ég treysti þér
2: Já, ok, þá bara höfum við það þannig

0: Jæja, ég verð að viðurkenna með mismyndi hérna áðan, það hefur nú ekki gerst lengi. En
1: En hvaðan kemur þessi frasi?
0: Sko, frasin sem við lásum áðan, eða þú last og ég held að var úr Gíslasögu Súsonar, hef ég drepið mann eða hef ég ekki drepið mann, þetta er úr Íslandsklukkunni.
1: Ja, hvenær drepið mann, já.
0: Jón Hreggviðsson, hef ég drepið mann eða hef ég ekki drepið mann, hver hefur drepið mann og hver hefur ekki drepið mann, hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann, far í helvíti sem ég drap mann og þó.
2: Já, takk.
1: Vá, þetta djúpt á þessum mótni.
0: Akkurat.
1: En rétt skal vera rétt.
0: Jón Axel, hvað að gerast í fréttum?
2: Jú, það náttúrulega, sko, hvenær maður drepi mann og hvenær ekki. Nei, sko, Íslandspóstur er sakaður að beita mikilli hörku í krafti markaðsráðandi stöðu, er verið að fjallum í morgunblaðin í dag. Fasteignafélagi Heimar hefur ákveðið að taka upp gjaldskyldu við verslunarmiðstöðuna Smáralind á næstunni. 21% kvenna hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað og 7% karla. Grímur Grímsson segir það tilefni sér til skoðunar á að endurskoða hegningarlögin hryðjuverk. Og svo er líka verið að tala það hér að það séu tvær athyglisverðar greinar í Mogganum í dag. Önnur greinin er eftir Ásgeir Ingólfsson og fjallar greiningu og frammistöðu ríkisstjórnarinnar á liðnum þingvetri, en þar fær ríkisstjórnin falleinkunnina -7. Og það nú eiginlega bara með verstu einkunnum. Hinn greinin er eftir Kristján Jónsson, blaðamann, en hann er að ræða við Hjálmar Jónsson fyrrverandi dómkirkjuprest, en hann hefur farið í holu í höggi, pæli ég því, fjórum sinnum á ævinni.
1: Alltaf sömu holunni eða bara eitthvað?
2: Hann segist kunna holu átta mjög vel, það sem að, en sko, hins vegar að fara fjórum sinnum.
1: Það er merkilegt.
2: Ég meina að sömur eru að berjast við þetta alla ævi.
0: Voru einhver vitnaði þessu eða?
2: Guð er hans smitti. Ég þekki það ekki. En svo er hérna líka verið að tala það að maður í annarlegu ástandi í miðborginni, hann fekk gistingu á Hlemmi. Það var ekið á ramasjóli í Garðabæ og þjófnaði var í vestunni í Kópavogi. Og það verður hæg breytileg átt í dag, rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til, og það verður vestlæg átt 3-8 metrar síðdegis og það verður alltaf 16 stiga hiti í dag. Morgunflug frá Keflavíkur á áætlun og sólar uppbrás á 4:00 í nótt. Sól setur verður hins vegar 3 mínútur yfir miðnætti.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Við erum Ísland vagnar á K100 geggjaðu dagur í dag og hérna framundan.
1: Jú, það sko, það eitt áskeið sem hefði ekki verið á dagskrá ef við hefðum bara verið hérna tveir.
0: Nú,
1: bara hann að það sé alveg tandur hreinu.
0: Hvað það?
1: Við ætlum að ræða hvað enginn góða kossa.
0: Já, þú kyssir mig ekki,
2: það. Nei, nei, það enginn að tala með við sem vera að kyssa hann.
0: Nei, ok.
2: En hann að segja, þetta kemur þetta kvenlega innsæði frá mér. Að þið myndu aldrei hafa sett þetta í handritið.
1: Nei.
2: Hvað enginn góðan koss.
1: Nei, við hefðum ekki komist upp með það.
2: Nei, jú. Kappinn þurfur bara að hugsa eins með þetta, skipti mjög miklu máli.
1: Tökum þetta smá demo á þessu, þú ert ekki hérna. Og við skulum byrja þáttir núna bara, við erum bara
0: okay, tveir Ásgeir. Ok.
1: Ásgeir, hérna eftir augnablik, þá ætlum við að ræða hvað einkenni góða kossa.
0: Já, bara svona.
1: Hvernig datt er í huga að setja þetta í handritið?

0: Rúv.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink.

0: Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ. Þann 25. júní.
1: Your powers are gonna start kicking in right about now.
2: This does not look like this is gonna end well for you guys.
0: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
3: Ertu á leið í brúðkaup í sumar?

0: er Hax. Sjáumst í Sassi.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjaleiga býður upp á hoppukastala, tíulítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjaleiga. Þú finnur okkur á kastalar.is.
5: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
6: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
8: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
9: Hvað einkennir góðan koss? Þetta er spurning sem við vorum að varpa hérna fram á þann og það er náttúrulega, við erum búin að nota það ekki að verða þess að ræða máli hérna meðan að músikin var í gangi og það er náttúrulega sýnist hverjum góða kossa.
10: Að sjálfsögðu og fólk passa bara mismunandi saman og ég, sko, ég er náttúrulega sá eitthvað star, ég man ekki, það var eitthvað vinkona sem var að ræða þetta. Og ný komin úr löngu sambandi og við erum að tala löngu hjónabandi, bara, þú veist, 15 ára plus.
9: Já.
10: Og hún var svona þess að þreifa fyrir sér á stefnum á markaðnum.
9: Mm-hmm.
10: Og hún sagði bara, sorry, bara með mig, eru bara allir einhvern veginn að tróða tungunum bara óbeðið upp í mann?
9: Það er svolítið það, Regína, að fólk gerir það.
10: Já, óbeðið. Nei, þú veist,
9: nei, meina, þú veist
10: þetta er þessi balans.
9: Ef að fólk fer að kela, þá kelar það náttúrulega þannig.
10: Sko, það er ekki eins gott og góður skrúfusleikur.
9: Nei,
10: sem bara hafa það alveg heilu. En það þarf að vera balans. Er ekki sammála? Það þarf að vera, það má ekki, maður verður, við því hvernig orða þetta fallega, maður verður ekki að ráðu við það sem er að koma.
9: Það var eins og einn vinur minn.
11: Í hverju hefur þú verið að lenda?
10: Nei, ég er bara, ég er að tala
11: maður verður að ráða við það sem er að koma.
10: Ég er bara að tala, ég er náttúrulega búin að já, fullt af vinkonum og ræðum hlutina.
11: Bakki bara Scania Vapis upp í.
10: Já, maður vill ekki, þú veist, maður sé bara og maður geti ekki tala, nei, þú veist, maður geti ekki bara tekist á þetta.
9: Það
10: er ekki vera einhvern veginn balansin minn, á móti hvort öðru.
9: Eitt vinur minn var einmitt spurur að því einhverju konu, hún sagði við hann, við ætlar að hafa mig í matinn, sko, þá var hann greinlega orðin eitthvað ágengur, sko. Og hérna, honum fannst það svolítið óþægilegt, sko.
10: Já, þú, en var hún að segja þetta, já?
9: Honum fannst, henni hefur fundist væntalega að hann vera of ágengur.
11: Já, ofnóta tunguna,
9: væntalega.
10: Svo er þetta líka balansinn að þú veist...
9: Ég var alveg lent í því, skilurðu? Að maður sé svona eiginlega bara býður eftir að vera í matinn. Og það er náttúrulega bara ekki þægilegt, sko.
10: Nei, sko, þetta er alltaf að vera... Lit, nei, þetta er þessi lína
9: já.
10: Sem að má stundu svona... En þú veist, þetta er að allir þurfi að vera sáttir.
9: Hættu
10: þessu áskil.
9: Svo fer þetta líka...
10: Þetta horfa
9: svo námið. Svo fer þetta náttúrulega eftir því á hvað er stíð þetta er, skilur.
10: Sjálf,
9: þú setur klædermann á fóninn,
10: skilur. Almatur,
11: nei, kynsleikur.
9: Asti Gansía í glösin.
10: En það verra. Þetta er versta freyfið sem þú getur bara hald.
9: Og svo, þú veist, eitthvað svona tjúk,
10: ok, þú kannt þetta ekki alveg ekki.
11: Nei, þá reikjum er þetta
10: með að nei, þetta er þessi, þetta er að fólk finni einhvern veginn jafnvæð. Þetta er jafnvæð á þessi leiðilegt.
9: Jú, en á sko klædermann tíðanbilinu, þegar þú ert, þú veist, þetta er þá er hann mikið svo verður þetta automatist svona.
10: Já, en það verður allir að vera með í partíu.
9: Jú.
10: Skilur, það sé ég er að segja.
11: En er þetta ekki líka bara, þú veist, þarna þarf fólk að passa saman eins og í sem örgu.
10: Algjörlega.
11: Þar að segja, ef að henni finnst hann nota tungun á mikið en hann vill einmitt gera það eða öfugt að þá bara passa þau ekki almennilega saman.
10: Alveg saman.
9: Að þetta er skemmtilega og spennandi umræða sem að hendar hvaða fjölskyldu sem er. En sko mála til dæmis, það er sagt á 15 sekúndum. 15 15 sekundum hleður þú niður nánast öllum upplýsingum um persónuna sem þú ert að gera.
11: Svo þar
10: 15 sekund.
9: Á 15 sekundum. Mm. Þá finnur sem sagt konan oftast af því maðurinn náttúrulega svolítið svona hugsa um eitthvað annað.
11: Já.
9: Finnur konan, þú veist, allt þetta sem að skiptir hana mestu máli. Fyrir passjónina, hvort hann er traustur, hvort
11: hann er þetta. Þann aðeila sem hann er eins og hann er kissa.
10: Og líka hugsa bara, langa með að fara með þetta lengra, að því ég held allavega hann ég, og bara, þú veist, maður dæmi svolítið bara, með hvernig kossin er, hvort maður ætla að fara eitthvað lengra.
9: Það, það er það, það er síðan að segja, á 15 sekundum.
10: Og þetta er ekki bara kundi, bara, annar, bara aðeilarnir, hugsa, þannig. Þú hlýtur að dæmileika, er þið bara alveg saman hvernig þessu kossi er, það er bara að fara alltaf leið?
9: Nei, við erum bara, þú veist, karlmenn eru aðeins kannski lengur í gang með þetta, sko.
10: Lengur?
9: Nei, þeir eru bara að hugsa um aðra hluti
11: Nei, veist það, Jón, ég held að þetta sé nefnilega líka svona gagnvart köllum. Við föttum þetta líka.
10: Er þetta þess að 15 sekundar forleikurinn?
9: Já, þetta er fyrir, já, það er fyrir.

0: elska að fara svona aftur til fortíðar og heyrið til þessi Kings of Leon og Sex is on Fire.
1: Þetta var gott lag svona eftir síðust umræð.
0: Já, eftir kossan.
1: Eftir kossan.
2: Algjör tilviljun, sko.
1: Já, algjör tilviljun. Þetta er bara, þetta er nefnilega skiptimáli. Stráka sem stelpur og allir sem eru á bóti.
2: Við hefðum getað að spila I Wanna Kiss You All Over með Exile líka.
1: Það er aðeins og mikið.
2: Er það?
1: Já.
2: Svona mótnana.
1: Já, það er þannig. Það er frekar.
0: Og sérstaklega eftir umræðuna.
1: Ég hef frekar tekið hérna Prince. Kiss.
2: Já.
1: Það hefði allt orðið vitlust.
2: Herra, en sko við vorum hérna fyrir vikunni vorum við að ræða hérna sko djúsa og vítamín sem við vorum að drekka í gamla daga.
1: Frissa fríska og sana sóli og það.
2: Gær fórum við aðeins yfir smáölusingarnar og svona. Ég man hins vegar eftir því að sko það var töppum safnað hérna í gamla daga. Það er svona í kringum 86.
1: Já, á gosflöskunum.
0: Sumarleikur Coca-Cola.
2: Já.
1: Þetta, ég man eftir þetta var ein besta markaðsetning sem að maður veit um.
2: Já.
1: Ég held maður hafði virkilega farið út í búð og keypt sér þó maður langaði ekki í gosið, sko. Akkur kemur þetta ekki eftir.
0: Til þess að safna töppum.
1: Herri, ég veit af hverju þú kemur ekki eftir.
2: Já.
1: Af því að taparnir eru fastir við.
2: Það er Evrópusambandið.
0: Það er enda rétt, já. Plasttaparnir.
1: Já. Svo fannst mér líka rosalega skemmtilegt þegar þetta nöfnin á kókin var og er stundum með það.
2: Já,
0: ég á bæði Ásgeir og Páll.
1: Já, þú veist alveg hver gæður Ásgeir. Það var ég.
0: Alveg rétt.
1: Það var ég og þú áttir eitthvað tjáni Jón og þú erum búin að henda
2: honum. Nei, já, hann til aða. Já, hann til, sko.
1: Já, ok.
2: Og það er líka til Vító.
0: Hérna,
1: og ég er búin að kvarta svo oft að ég hef aldrei séð nafni mitt á gosflösku.
2: Er það ekki?
1: Og ég held að þetta mundi batna því að forstjóri Vífulfells er vinkonum mín sem heitir Anna Regina.
2: Ekki.
1: Það, ég sé ekki Reginu en þá, sko.
2: Já.
0: Er ekki nægilega marga Reginur á Íslandi?
1: Ég skil ekki, ég held bara að það sem eru til eru það sem að kaupa kóki.
2: Já, okkur.
1: Nei, mér finnst að ég bara vera sér bara kók, síró.
2: Bara kæli Regina.
1: Líka Regina því, drottning og þetta er svona margt sem maður er að skilur.
2: Já.
1: En taparnir voru svolítið skemmtilegir. Þeir voru nú að vinna í útvarpið ekki þegar þetta var
2: eitthvað. Taparnir voru,
0: jú, það passar.
1: Varstu ekki það ekki sem að sögum ykkur, hvernig var þetta aftur? Hver leik, hver tapaleik?
0: Jú, við strákaðin sko í grunnskóla, við vorum í tapaleikjum sko þar sem við köstuðum töppum í áttina að einhverjum vegg eða einhverju slíku og áttum að reyna að komast eins nálægt veggnum
1: að þess.
0: Hann bánsaði ekki tilbaka.
2: Það var gamall leikur, þá vorum við með tíkalla að henda upp að
1: vegg. Líka töppum.
0: Já, við notuðum tappa.
2: Já, voru þið búin með peningina?
1: Nei, þið voru miklu ríkari sko.
2: Já,
1: við vorum miklu rík sko. Já, ég mani þess. Þetta
0: var mjög skemmtilegt.
1: Svipa á hérna water bottle challenge, krakkarnir að gera það í dag. Vitið hvað það er?
2: Nei.
1: Það er ekki hérta.
2: Nei.
1: Þá sérst, ertu mjög, það er kannski svona hálfleitarflösku, eins og ég hérna, ég er með víti, þetta er ekki ölsing. Og það er svona vatn, svona ekki helmingnum, svona aðeins í botnin, og svo áttu svona snúinni, og hún fara að lenda á, hérna, réttum stað.
2: Já,
1: eða eitthvað svona, ég man ekki alveg. Þetta er alveg óþolandi hljóð sem kemur að þessu, en þeim finnst þetta mjög skemmtilega.
0: En þetta var mjög, þessi tappaleikur var alveg geggjaður vegna þess að, sko, ég var honum mjög góður í honum, og þannig að ég þurfti oft bara að kasta einum tappa og var komið mjög nálægt vegnum, svo voru strákarnir í kring alveg að reyna að keppast við að komast eins nálægt og ég var, og þeir voru kannski búnir að henda að setja 10 tappa hver í það, þannig að allt í nú voru konu 40 tappa svo gáfustur upp og þá átti ég alla tappana.
1: Varst þú með eitthvað svindl í gangi?
0: Nei, ég var bara búin að mastera þetta.
1: Það var bara góð.

0: þá er Ísland Vagnar að vera komið í mark á þessum frábæra miðvikudegi. Ég minni á að það gerst ráð fyrir alveg frábæru veðri seinnipartinn í dag hér á Suðvesturhorninu og á Suðurlandi á sömu stöðum.
1: Ég veit hvað ég.
0: Jafnvel bara bíta eins. Jafnvel bara frábæru grillveðri með æðislegum sólsum.
2: Nei, helgina. En á morgun
0: og
2: hinn.
0: Og þú veist, og meðlæti og ís í desert og
2: eitthvað. Af hverju ertu svona vondur við? Ég á fljótandi alveg þangað til á morgun, sko.
0: Já, það verður ekki svona gott veður á morgun.
2: Mér finnst það svo leiðilegt.
0: Það verður rigning allan daginn á morgun.
2: Nei, alveg.
0: Já, og 18 stöðu hitt. En 10 stöðu hitt.
2: En helgin?
0: Helgin...
2: Þá er það að vera inn í hörpunni, þannig ég sé ekki neitt við þeir heldur þar.
1: En rigning, treystur þér, þú ert á fljótandi og svona... Ertu að treysta þig til þess að koma í vinnuna morgun? Ég skora á þig. Mæta bara hérna í fyrramálið og vera svona aðeins með okkur.
2: Eigum við ekki bara að sjá hvernig þetta gengur allt saman?
1: Já, ok.
2: Kannski gerir það,
1: já.
0: Hvernig áttu að mæta á morgun?
2: Eigum við að klára það þáttu sem ræða bara að mýra
0: eitthvað málið
2: eftir þáttu.
0: Réttir þetta raugmálið.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfið við Brasa Restaurant, Svefn og Heilsu og World Class. Miðbær Selfoss er mið

0: um kring, fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til

0: Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spíran, með þér í 10 ár.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
8: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
10: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu. Jarðskjálfti að stærðinni 3,3 mældist í rétt norðvestur af Þórisjökli rétt eftir miðnætti í nótt. Engin merki eru gosóróa að sögn náttúruvársjárfræðings Veðurstofu Íslands. Fasteignafélagið Heimar hafa ákveðið að taka upp gjaldskyldu við Smáralind í Kópavogi á næstunni. Aðsókn í Smáralind hefur aukist verulega á síðustu árum og hafa stæðin við bygginguna í vaxandi mæli verið nýtt til langtíma dvalar. Ókeypis verður að leggja í Smáralind í alltaf 4 klukkutíma í einu. 21% kvenna og 7% karla hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað einhver tíma á starfsferlinum eða 14% allra á vinnumarkaði samkvæmt rannsókn félagsvísindastofnunar. Þetta er álíka hátt hlutfall og í sambærilegri könnun árið 2019. Fjallaður nánaður málið í Morgunblaðinu í dag. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, er þeirra skoðunar að tilefni sér til að endurskoða ákvæði almennra hegningalaga hryðjuverk. Morgunblaði ræddi við Grím dóm Landsréttar í hryðjuverkamálinu svokallaða sem fjall fyrir helgi. Þeir Ísidór og Sindri voru sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot en sýknaðir að öðru leyti. Grímur var yfirlögregluþjónn þegar máli kom upp á yfirborðið. Og það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Ásgeir Ingvason sem fjallar greiningu á frammistöðu ríkisstjórnarinnar á liðinu með þingvetri. Þar fær ríkisstjórnin falleinkunnuna -7. Hin greinin er eftir Kristján Jónsson blaðamann sem ræði við Hjálmar Jónsson fyrirverandi dómkirkjuprest en hann hefur farið holíuhöggi 4 sinnum á ævinni. Og það verður hæg breytileg átt í dag, rigning með köflum í flestum landshlutum en þurft norðvestan til. Það verður vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis, stöku skúrir vestanlands en annars skýjað og sumstaðar dálítið væta. Alltaf 16 stiga hiti í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka appinu.
11: Takk fyrir það, Jón.

9 og 10, ég hef alltaf verið mikið fyrir gúrkur en nú það bara búið að gerast og ég tjekkaði nokkuru sinnum á þessu í kær sko mismunandi gúrkur sem ég setti upp í mér nú finn ég bara eitthvað auka bragð af gúrkunum sem að gera það verkum að ég mér bara býður við þessu ég get ekki hugsað mér að

þá stargazing hér á K100 endur skoða þarf ákvæði almennara hegningalega hryðjuverk, þetta er fyrirsögnin á mbl.is vill að ákvæðin verði endur skoðið þetta verði að tala við Grím Grímsson þingmann viðreisnar en morgunblaði rætti við Grím dóm landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða sem fjall fyrir helgi þar sem tveir menn voru sýknaðir af ákæru vegna tilraunar til hryðjuverka en voru þó ekki sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot Ég geti lesið meira um þetta með því að fara inn á mbl.is.

Jonas Brothers og Sucker hér á K100. Kristín Sif, ég var að kynna hana hérna inn í gær, alveg reynt hægri vinstri, en hún komin í sumafríðiselska, hann að hann Brynjar Már að leysa nef og það nú svo sem ekki leiðinlegt að fylgjast með honum binna okkar sem að verður hérna í dag aftur, milli klukkan 10 og 12.

sem skiptir máli og uppáhalds tónlistin þín og uppáhalds tónlistin mín. Ég heiti Ásgeir Páll og ég partístjórinn hérna á K100. Someone you loved, ætlum að skella hérna næst í Miley Cyrus sem ekki síður geggjuð.

0: Framöndan í tónlistinni hér á K100 eru Elton John og Dua Lipa, Sam Fender og Magic, svo eitthvað sé nefnt, hér handan við hornið.
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
5: Bílanaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
8: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.

0: dýrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta

Elton John búinn að gera svolítið af því að taka við svona brot úr vinsælum lögum sem hann hefur gert í gegnum áratugina og endur hljóðblanda og setja jafnvel nokkurs lög saman í eitt og þetta til dæmis niðurstaðan af einu slíku fekk hann að Dua Lipa í lið með sér og lagið heitir í þessari útgáfu Cold Heart

það spáir ljómandi góðu veðri hér á höfuðborgarsvæðinu þegar að fer að líða á daginn og það talaði með það ég að byrta til, það ég að hlýna og vera sannkallað grill og ísveður. Grill og ísveður, grís og ylveður, sagði einhver þegar sem vildi snúa þessu við. Þetta var, gerði ég lélega tilraun til þess að reyna að vera fyndin, tókst bara engan veginn, það allt saman í góðu lagi. Tónlistin bætir þetta upp, Coldplay, Burna Boy og Little Sims, We Pray.

0: Gekkjaður smellur We Pray, Coldplay, Burna Boy og Little Sims í þessu fallega lagi. Ég veit ekki hversu margir hafa verið að fylgjast með þessum málum upp á hálendinu, þar sem að menn er að keyra utanvegar, spilla íslenskri náttúru. Við fengum fréttir af því að menn hefur gert þetta í trússi við lög, jafnvel þó að væri búið að tala við þá, og svo þóttust þeir ekkit vita að því að þetta væri bannað þegar þeir voru gripnir á lögreglu aftur. Það þarf einhvern veginn að koma í veg fyrir þetta. Ég held að við getum all tekið undir það að það þarf að stoppa þetta af með einu með öðrum hætti og gera fólki bara, sérstaklega fólki á bílum sem að geta keyrt utan vegar, hvað má og hvað má ekki. Við viljum halda íslenskri náttúru eins og óspiltri og við mögulega getum, er það ekki? Klukkan að smetla í tíu, Brynjar Már er að leysa hana Kristínu Sif af, ég tekur hér við eftir augnablik. Ég heiti Áskip Páll og þakka fyrir mig í dag. Partísjórun aftur á morgun, bæ!
1: Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Leyni vopn íþróttafólksins er rókuldi frá Rósie.bd. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað er til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á Rósie.bd.is.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is

0: Nóttin er björtust er komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning er hafin á miðnæturhlaup.is.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
3: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
4: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök veslun.
0: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Það held ég K100 á miðvikudagsmorgni, klukkar rétt rúmlega 10, góðan og blessaðan daginn eða góðan og berrasaðan eins og maður sagði. Við ætlum að fylgjast að því fjarveru Stínu sem bara einhver staðar að leika sér og njóta lífsins. Kostu bara góðri kveði á hana, ég heiti Brynja Mór og við verðum saman því tvö í dag. Ætlum að sjálfsögðu að hækka saman í gleði.

Við erum með bullandi hita og dreint einhverja vitleysu. Ég hef lett í því. Hér á eftir Rema og Silvina Gómez, Rihanna kíkir á okkur líka, Ásgeir, Hipsum Haps á eftir en Kaleo drengir eða næst.

Bjarna Fendi á K100 lag sem heitir Rude Boy, Dóna strákurinn og hún hefur nú aldeilis verið duglega að búa til peningi gegnum tíðina er sennilega bara ein af svona farsalistu business konum í heiminum í dag sem algjörlega magna Hér á eftir hips haps til að mynda lífið sem langar í Hvaða líf langar því og ertu að upplifa það í dag Milky Chance á eftir líka og Miles Smith Þetta hins vegar okkar ástsæli Ásgeir Trausti

Þetta er skemmtilegt Milky Chance á K100 lag sem heitir Stolen Dance og það er kannski einhver í því að stela dansum stela einhverjum svona, hvað heitir þetta? Koreógraferum dansum ég var í til að myndi eitthvað koma og stela kvefinu mínu akkur núna ef fólk að stela svona án að borða hér og eftir þá ætlum við að kíkja á Jason Mraz hann kemur hérna frá Hawaii sem eru þetta sko alveg geggjaði stað til að vera á örglega margir íslendingar komið þangað en fyrst það Miles Smith

0: Ert þú eða átt þú allt sem að þið langar að eiga eða er einhver þannig þannig stattur einhvern veginn að bara eiga allt í veröldinni, held ekki Hér á eftir Calvin Harris og Rag & Bone Man Stefan Hilmarsson kíkir á okkur líka hringd í mömmu, Camilla Cabello Harry Styles, Lola Young og þetta bara brota því sem á leiðinni
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, El Gringo og Smárabíó
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég er Júli Heiðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Þann 25. júni.
4: Your powers are going to start kicking in right about now.
5: This does not look like this is going to end well for you guys.
3: Supergirl kemur í bíó 25. júní, forsala hafin.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
7: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
8: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
9: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
10: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
11: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

heitir Havana og þetta er þetta sérstaklega tilengast Erp Eyvindar, Blas Róka, allt saman á K100 og við erum að hækka saman í gleðin á miðvikudegi það 24. júní og eða þú átt ammali í dag og bara innilega til hamingju með daginn annars bara gleðilega miðvikudag hér komið að

0: Þetta er skemmtilegt, engin spurning, Jax Jones lag sem að heiti Whistle og það eru nú margir sem að flauta svona einhvern veginn í gegnum daginn, jafnvel með að vera að vinna eða bardús eitthvað, bara svona flautir í og jafnvel ómeðvita oft á tíðum held ég alveg örugglega en hér á eftir Dermot Kennedy, Chappell Roan kíkir á okkur líka, Bruno Mars, Benson Boone Aaron Khan og Livia Dean og þetta er bara brota því sem framundan af tónlist á K
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo Smárabíó og Sassi
2: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á kotilettan.is
4: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
6: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. Til 11. júli. Landsmót.is
7: Nýhá. Gríftu með gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
8: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
9: Volkswagen ID.7 GTX fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
10: Frískandi bragð með extra.

mætt. Og ef þið vantar eitthvað skemmtilegt fyrir ormana þeirna að gera í sumar, mæli ég með sumarnámskeiði Smárabíó, endilega tjekka á því. Ef þú ferðin á smárabíó.is, sko þáttekandur í sumarnámskeiði Smárabíó, far í leiktæki, leysertæk, karaoke, ratleiki og fleiri hópaleiki, bíóferðir, far í fótboltaland, fá andlitsmálingu, pizzaveistlu og lokadegi og alls konar skemmtilegheit. Þetta eitthvað sem þú ættir að skoða, vantar eitthvað aðþreyingu fyrir ormiðin.

KH100 að mínu mati eitt af svona flottari íslensku verkum sem að hafa verið gerð síðustu ári, ég held að það sé bara engi spurning og allt einhvern veginn í kringum þetta lag Hér á eftir Heppi, hann kíkir á okkur með stjörnundar One Direction eða One D á eftir líka Júli Heiðar og Farfuglar Sean Mendes og meira til en Olivia Dean á næsta leik Hún alltaf huguleg þessi lag sem að heitir Man

Eddie, One Direction og K100 lag sem að heiti What Makes You Beautiful. Og það eru sennilega mismunandi svör við þessari spurningu, svona almennt, fyrir eftir hvernig þú spyrð. En þetta eru þetta drengi sem að mættu í X-Factor á sínu tíma þekktust ekki baun. Mættu í X-Factor, komust einhvað áfram með einhvað áleiðis, voru setti saman í strákaband. Unnu ekki X-Factor, en urðu ein vinsalasta strákahljómsveit sögunar spáði því. Þegar við ætlum að skipta næst yfir í júliheiðar

0: Better Than He Can, Shawn Mendes á K100 og hann var auðvitað bara úlingur þegar hann samdi þetta geggjaða lag. Frábæri lagahöfundur og frábæri söngur með algjörlega einstaka rödd. Og spáði því, hann var bara að taka upp vídjó í herberginu sínu heima hjá sér, bara einföld rá vídjó af sér glamra eitthvað og gítarinn og syngja og svo bara varð hann út frá því, superstjarna. Ekki það að við einhvern veginn gesta á einni nóttu en þannig byrjaði ballið og þetta segir okkur bara ef þú ert að gera músík eða ef þú ert með einhverja hæfileika deildu því með heiminum í guðsbænum ekki halda þessu fyrir þig bara deildu þessu með okkur hinum en hér á eftir Alex Warren, Eva Max kíkir á okkur líka Clean Bandit og Jess Glynn Una Torfa, Kristmundur Axel og Bubbi, Maroon 5 og miklu meira til að frábæri músík á leiðinni
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sín svo
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár.
1: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
2: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
3: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgið.
5: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
8: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is

rúv.is mæli ég með þeir og tjekkir á því og sérstaklega í tilefni þess að það auðvitað komið sumar tjekkaðu á sumar námskeiði Smárabíó Máli það þetta fyrir börn á aldrinum 6 til 11 ára og þetta námskeið sem eru frá 12:30 til 4 frá mánudegi til föstudags og þarna farið í alls konar leiktæki, lasertech, karaoke, ratleiki og fleiri hópaleiki Það bíóferð, það farið í fótboltaland, það andlitsmáling, það pizzaveisla á lokadegi

0: frábælega Care as Flowers sem eru þetta algjörlega magnaði einhvern veginn að hugsa til þess en þeir gáðu heila plötu undir því nafni Care as Flowers og það náttúrulega vissi engin hvað hljónsveit þetta var á sínu tíma á þessum tíma vann held ég Adam Levine söngvari sveitarinnar á skyndibitastað í LA, Los Angeles og borgaði þannig reikningana og svo bara kom það einhvern veginn eða kom að því að Maroon 5 eða þess að það var breyttu nafn og Maroon 5 fór að borga reikningana sem algjörlega frábært og bara restið history hér á eftir í tónlist David Guetta til að mynda, Teddy Swims og Tones and I kíkja með honum, DJ Snake og Bieberinn kíkja okkur líka eftir augnablik Ed Sheeran, Bríet og KK Usher, GTRN og miklu meira til framöndana frábæri tónlist
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss. Tres Locos kynir í samstarfi við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar til

0: Kristall, það sést.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Gullmóli dagsins, engi spurning, hann er náttúrulega algjör gullmóli, það er bara þannig og lögin sem hann semur og gerir eru ótrúlega flott. Og fyrir þá sem ekki vita þá þýðir Ashisam, elska mín, á persnesku, sem er algjörlega

svo er svo mikil einlægni líka. Svo svo ég halda áfram að hrósinni GTR. En hér á eftir Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Húpastank, ætla að kíkja á eftir með algjörlega frábæran slagara. En fyrst að þessi hérna töffari.

sem heiti Mentjald. Ef að þið vantar einhverja aftreyingu, einhver sumanámskeið fyrir barnið þitt í sumar, mæli ég með því að fara inn á, smarabio.is og tjekka sumanámskeiðinu þar og getur farið bara sérst, inn á smarabio.is og þar uppi er bíó, skemmtisvæði, opnunatímar og svo sumanámskeið og þetta er sérst fyrir börn á aldrinu 6-11 ára, stendur yfir frá 12:30-4 frá mánudegi til föstudags og það er farið í leysetek, karaoke, leiktæki, ratleiki og fleiri hópaleiki, bíóferð, fótboltaland, andlitsmálning í boði, pizza, vesla og alls konar gúmilaði. Þetta er eitthvað sem ættir að tjekka á í sumar og alls ekki dýrt. Svo getur vel verið að ég bjóða einhverjum heppnum upp á svona sumarnámskeið í vikunni, eða í næstu viku. Sjáum til, en tjekka það á þessu.

0: 24. júni í dag. Og ef þetta eitthvað sérstakur dagur í þínum bókum, þá bara innilega til lukku með daginn. Hér á eftir Alex Warren, Ellie Goulding kíkir á okkur líka eftir augnablik, The Weeknd, Kesha og Pitbull kíkja með hérna pínlítið timbur og svona ríf okkur í gang, Alo Black og miklu meira til eftir augnablik.
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elkringo
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is

0: að klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Ný sending af sánum, trefjar.is. Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Kýrin Mæling mælir með heimsókn í fjölskyldu og hústyrkarinn í dag. Mu.is
0: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti. Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

In the Flames, dansa í ljósunlógum. Það getur náttúrulega verið skemmtilegt. Það líka gaman að dansa í sko kringum varðeld. Það kannski hægt að gera það einstar í góðrefinna hópi. Farið samt vallega. En þetta auðvitað The Weekend á K100. Það auðvitað hádegi. Ef þú ert ekki búin að skópla einhver í því, ef þú ert ekki búin að borða hádegismat, þá mæli ég með Elgring og Suðurlandsbraut. Algjörlega geggjaðu matur. Ég ekkert að grínast. Ótrúlega góður. Þetta Kesha og Pitbull, lag sem heitir Timber.

0: Þetta er skemmtilegt Teddy Swims á K100 lag sem heitir Bad Dreams og tökum Bad út úr myndinni og tökum bara Dreams inn í myndina. Þetta er tilhengar öllum sem að dreymdi eitthvað í nótt. Ég er einn af þeim. Mér dreymdi í alvörunni, ég er ekki að grínast, mér dreymdi í nótt. Ég er búinn að vera sko með hita núna í þrjá daga og kvef og bara eitthvað vesinn. En mér dreymdi að ég var á strönd, ég var í sólbaði. Þannig að kannski er verið að segja mann einhvað, kannski þarf maður að fara, já, bara einhvern veginn tjasla saman einhverjum peningum og bóka einhverja færð til útlanda, ég veit það ekki. En þetta var skemmtilegu draumur, alla var svona það sem ég man bara, ég lá á einhverju sólbekki, þú veist ekki það, ég geri það mikið, en ég sá bara stranda sand og einhverja svona huguleg heitt. Þannig það kannski einhver á leiðinni núna í sólina, þá bara máttu hugsa fallega tíminni hér á eftir Sam Fender og Olivia Dean. Madcon á leiðinni líka eftir augnablik, eða þeir drengirnir, Unnsteinn og Haraldur, Of Monsters and Men, Joe kíkir á okkur, stórleikari og söngvari Jonas Blue og miklu meira til eftir smástund.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Fuck, já, ok.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: El Gringo Súðarlands Bröyt, alvöru mexikóskur matur.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
7: Frískandi bragð með extra.

Leiftu mér aftur inn, einhver tíman heyrði ég það nú að ef að fólk hefur einhver tíman á lífsleiðinni verið ástfangið þá var alltaf að finna ástin aftur Sjálega getur ég kefti það Hér á eftir Joe, leikari og söngvari Jonas Blue líka hennan skams Taylor Swift á eftir með frábæra slagara Þetta hérna hins vegar eru Of Monsters and Men

Dakota sér um sönginn og Jonas Blue þetta sér um að mixa þetta og prodúsera og sér um takkana og svo leiðis. Það spurning hvort að hann hafði verið getinn undir hérna smellinum Blue Dara Dítara Dæ og verið skýrið Jonas Blue í kjölfari, ég veit það ekki. En hér á eftir Freki Dór til að mynda hugmyndir The Lumineers. Þetta hins vegar Taylor Swift.

Það er svo magna. Ég er búin að kynna þetta lag örugglega svona 7400 sinnum í gegnum tíðina. Mér finnst alltaf einhvern veginn skrítið að þetta sé hó hey en ekki hey hó og það var auðvitað pælingin að snúa þessu pínlítið við. The Lumineers á K100 algjörlega frábær smellur. Hér á eftir Páll Óskar og Benny Hem Hem, Lil Nas X kíkir á okkur líka en Justin Timberlake ásamt Chris Stapleton sem eru auðvitað algjörlega frábær country söngvari. Þeir eru mættir á svæðið og ætla að syngja þetta skemmtilega lag fyrir

0: skemmtilegt Liruna 6 og K100, that's what I really want. Og það nú bara þannig að við getum eignast allt sem við viljum og við getum líka látið alla drauma rætast sem við viljum. Getur tekið pínlítið lengri tíma heldur við kannski viljum og þú veistu þegar við kannski fara aðra leiðir heldur við viljum. Getur tekið pínlítið á en allt hægt, það bara þannig. Munum þetta og höfum þetta sko fast bak við heyrað. Herðu sumarnámskeið hjá Smárabíó, þetta eitthvað sem ættir að tjekka á. Ef þú ert með börn á aldrinu 6 til 11 ára þá sumarnámskeiðin hjá hérna, þá sumarnámskeiðin hjá Smárabíó algjörlega frábær. Eru sem sagt frá mánudegi til föstudags og þetta fyrir börn á aldrinu 6 til 11 ára. Það leiktæki, það lasertag, það karaoke, það ratleikir og fleiri hópaleikir, bíóferð, farið í fótboltaland, andlitsmálning, pizzaveisla og alls konar huguleg heiti. Þú færðu á smarabio.is, getur þú kynntir þetta og skráð líka bara barnið þetta á sumarnámskeið. Þetta eitthvað sem ég veit að allir á þessum aldri að fara að hafa mjög gaman að.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smarabio. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin eða fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já,

0: fallega betri.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Þann 25. júní.
3: Your powers are gonna start kicking in right about now.
4: This does not look like this is gonna end well for you guys.
2: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam Mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
8: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
9: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.

Ok, geggjaðu texti, geggju sönguna, þvílík tilfinning. Algjörlega magna og fyndi, sko, ég veit ekki, þetta hitti beint í mark. Því ég var bara síðustu helgi að skoða myndir af mér. Mamma var að senda mig alls konar myndir, bara frá því ég var hérna 3, 4, 5 og 6 ára gamall og upp í 8 og ég bara, wow, fullt af myndir sem ég hef aldrei séð. Og þetta var bara pínlítið skemmtilegt og það kannski bara svolítið gaman fyrir okkur svona stundum að horfa aðeins tilbaka og sjá bara svona hvað við höfum hlaupið í gegnum í lífinu og verið bara pínlítið stolt. Ég held að við megum alveg til ekki okkur það svona öðru koru að því við erum svo opaslega dugleg sko svona almennt held ég vel flest okkar að rífa okkur niður

0: náttúrulega bara stuðastemmari Florence and the Machine á K100 Lag sem að heitir að sjálfsögðu Spectrum Say My Name Þegar klukkan að smetla í tvö Allt saman á sem huggulega miðvikudegi Það 24. júni í dag, þetta góðu dagur Þór bæringum eftir á svæði, ný kliftur, ný rakaður Nýjum fötum held ég alveg örgulega líka, bara lítur alveg ljómandi vel út Og ég get næstu í garantera það að hann verður í góðum gír hérna í dag og þetta að gera fullt af skemmtilegum hlutum og umfram allt spila fullt af frábæri tónlist. Þannig ég segi bara takk hérlega fyrir mig í dag, ég heiti Brynja Mór og eru auðvitað í fjarveru Stínu. Verð aftur á sama stað á sama tíma klukkan 10 í fyrramálið eða yndislegan og góðan dag.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Tætum og trillum og tækinu fennum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Ní há, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
6: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID.7 GTX nú á einstöku tilboðsverði. Kíktu við og reynslu aktu. Hekla.
7: Það kostar ekkert að bóka sér tíma í brjóstahaldramælingu. Í Núna-appinu getur þú bókað tíma í brjóstahaldramælingu hjá okkur í Sassi. Sleftu biðröðinni og bókaðu tíma núna í Núna og leiðu okkur að aðstoða þig að finna réttu stærðina og réttar sniðið. Sassi á Dalvegi 30 og sassi.is
8: Þann 25. júni
9: Your powers are gonna start kicking in right about now.
10: This does not look like this is gonna end well for you guys.
8: Supergirl kemur í bíó 25. júni. Forsala hafin. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
11: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
12: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
0: Það held ég nú klukkan orðin tvö maður. Ég heiti Þór, ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og alltaf, þá það mitt hlutverk að koma þér heim.

dag er 24. júní, miðvikudagur og ég erum sem að fagna því í dag að íslenska sjónvarstöðin Sirkus fór í lofti á þessum degi árið 2004 og við munum aðeins rifja betur upp þessa ágætu sjónvarstöð hér í nostalgíinu áran klukkan slær þrjú en það voru margir skemmtilegir þættir á Sirkus meðal annars ástarflegið sem við ætlum að skoða betur á eftir.

Og þá er komið að rosalegu staðreynd dagsins. Vissir þú að 7% hundaeiganda hafa reynt að kenna hundinu sínum að dansa? Ég á þetta alveg eftir. Kenna mýju hundinum og heimilinu að dansa. Veit ekki með það, en allavega

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Já, það er alveg á hreinu að samfélagsmiðlar, þetta er stór hluti af okkar lífi, en sko, trendin úti hinnum stóra heimi sína að fólk að setja núna alltaf minna og minna af sínu einkalífi inn á samfélagsmiðlana. Eru að hafa áhyggjur til dæmis að friðhelgi einkalífsins og þetta er bara staðan. Fólk að setja minna og minna inn á samfélagsmiðlan og nú það stóra spurningin, hvernig þetta hjá þér, prívat og persónulega? Ég byrjaður ósjálfrátt að setja minna enn. Ég veit ekki akkur enn, það bara svoleiðis.

0: það er fátt skemmtilegar en að dansa. Alveg sama hvernig maður dansar, þá er gaman að dansa og ég var að sjá að í dag klukkan 16.30 verður sérstakur úti danstími á Kramhúsinu. Þetta er ókeypis viðburður, þarf ekki að skrá sig, þú bara mætir til leiks. Og núna í dag klukkan 16.30 í Tjarnarborg, þar að segja leikskólanum á Tjarnargötu, þar verður boðið upp á magadans með Írisi Stefaníu. Þannig ef þú vilt dansa smá magadans úti í góðaverinu, þá er það heldur betur tækifærið í dag. Byrjar eins og áður segir 16.30 á leikskólanum Tjarnarborg.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð.

0: Kristall, það sést.
1: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitthi skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
3: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Á leiðin í ferðalag? Þá er heppnin með þér því nú eru ferðadagar hjá JK vörum þar sem þú getur gert frábær kaup. Töskur, ferðaviftur, ferðahleðslur og margt fleira til að auðvelda þér ferðalagið. Útsalan er núna. JK vörur. Bæjalind 1-3. JKvörur.is.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.

0: tonight. Þá er það nostalgían.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Ég nefndi það hér í upphafi þáttar að sjónvarpsstöðin Sirkus fór í lofti á þessu degi 2004 og það alveg á hreinu að vinsælisti þáttur stöðurinnar var Ástarflegi þar sem skipstjórinn var Valdimar Flýgering en ég held að hafa verið hvað 14 mann sem fóru á einhvern bát í Tyrklandi og þetta var mjög áhugavert svo ekki sé meira sagt það væri nú gaman að sjá endursýningu af þessu en ég þetta með blað DVF frá því í desember 2005 þar verið að auglýsa loka þáttin hérna stendur Ástarflegið sildi með stolti og þaninn seglur höfn í haust og hefur fengið fínar viðtökur nú komið að fara lokum hjá krökkunum sem sildi af staði í leitað ástinni og í kvöld verður tilfinninga uppgjör af hæstu gráðu og hérna til dæmi segir í síðasta þætti var lesbían Hulda afhjúpuð og ríktir mikil dramatík í tengslu við það ævintýri hafði Hulda gefið sumarliða hundi fótinn alveg frá því að hann lagði upp með fleginu og var hann búinn að vonum fyrir miklum vonbrugðum. Hulda bauð austurlensku fegurðardísinni Kíu að gista með sér í brúðarsvítunni en sökum háværa mótmæla sumarliða ákvæðan að láta svítuna Úlfar og Kristínu eftir. Þetta er svo gott maður. Væri svo til í að sjá þetta. Fyrri í þáttunum Olli Greta nokkur, Guðbrandsdóttir nokkur fjaðrafoki og hljóp piltunum á skipinu Kappi Kinn við nærveru þessara fallegu keflvísku stúlkum. Greta fjall fyrir einum úr tökuliðinu, Hauki, sem var tekin á bátinn sem einn af hópnum því vonast var til að þar kviknaði bála á milli þeirra en það gekk nú ekki eftir en það var ýmislegt sem gerðist greinlega í þessum þætti Ástarflegið og ég hvet bara þá aðila sem eiga réttin á Ástarfleginu ég vil fá endursýningu á þessari snilt Ástarflegið maður lifandi, svo hugljú minning þetta var nostalgían þetta var árið 2005 á Íslandi

0: Þetta var Miley Cyrus á K100 en ég sá myndir af húsinu hennar sem hún á í Hidden Hills sem í LA í Kaliforníu í Bandaríkjunum en þetta hverfi rétt fyrir Santa Monica ströndin ef ég man rétt og myndirnar Wow, þetta alvöru höll sem hún á og hún áhrist fleiri en eitt hús fleiri en tvö á líka risa hús í heimaborg sinni Franklin í Tennessee
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú vel fætur til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, fínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
4: Ég sé alveg svo haukur sko Þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til Þetta ekki mikið sko
6: Nei,
4: Þetta mínus 0,75
6: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: áttu eftir að sjá André Rieu, áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsahúð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Ertu

0: sjáumst í sassi.
1: Er afmæli í vændum? Leigðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
0: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnom. Þetta gott.

Já, það er ýmislegt að gerast hér á K100 áður en að klukkan slær 6. Við ætlum meðal annars að fara í leikinn Hver er staðurinn? Ég ætla að koma með nokkra vísbendingar og það þitt að reyna áttaði á því hvaða stað á Íslandi ég að tala En í vinning, eins og oft áður, gjafabréf frá tapasbarnum. Varum við þar á dögunum og maður lifandi hvað var gott og góð stemning.

það eru liðin 24 ár síðan að Kelly Clarkson vann fyrstu seríun af American Idol. Maður eiginlega trúir því ekki að það séu komið 24 ár og það eru þetta komnar 24 seríur. Þetta er ennþá í gangi. Nýjasti sigurvegarinn var grindur núna í maímánuði, Hanna Harper. En ef maður rennir yfir listan af því ágæta fólki sem hefur unnið American Idol, þá er nú ekki margir sem svona maður veit hvar eru í dag. Trent Harmon, Caleb Johnson, Ruben Studdard, hvar hann í dag til dæmis? Just Sam, hvar þetta fólk eiginlega?

Þetta var hún Ariana Grande sem á afmæli á föstu daginn verður 33 ára ef ég man rétt aðeins yngri en Steppi Hilmars sem á einmitt líka afmæli á föstu daginn reyndar stór afmæli á honum 60, hvorki meirinni minna Heyrðu, kíkjum á helstu fréttinnar á þessum ágæta þriðjudegi Þetta helst á mbl.is Stjórn sambands íslenskra sveitafélaga undrast vinnubrögð ríkisins við reglugerðum vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir og telur að með henni sé ríkið að brjóta samkomulag ríkis og sveitafélaga skýra ábyrgðarskiptingu í málefnum barna með fjölþættan vanda en þetta samkomulag var gert árið 2025 Hanna Katrín Friðriksdóttir atvinnuvegaráðherra og Pétur Óskarsson framkvæmdastjóri Íslandsstofu undirrituðu í dag fjármögnunarsamning fyrir markaðssetningu á Íslandi sem áfangastað erlendis en stjórnvöld munu leggja í verkefni 630 milljónir nýtt kerfi var tekið upp við landamæra eftirlit á Keflavíkurflugvelli síðasta haust og þurfa nú allir farþegar frá löndum utan Schengen að gefa lífkenna upplýsingar þar að segja fingraför við komuna til Íslands Borið hefur á því að nýja kerfinu hafi fyllt auknar tafir en Ómar Anius, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Suðurnesjum, segir óumflýjanlegt að svo stöddu að einhverjar tafir fylgi auknu landamæra eftirliti fyrir farþega með ríkisfang utan Schengen svæðisins. Og fjölskyldulíf Mansell fjölskyldunar var ekki með eðlilegum hætti að mati systur Emrik Mansell, en hún sagði fyrir dómi í dag að fjölskyldulíf þeirra hafi minnt á líf fjölskyldu frá 7. áratugnum. Og við endum þetta í landsrétti en ekkert í dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaðum kallar á endurskoðun á ákvæðum almennra hegningalaga hryðjuverk. Þetta segir Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður í samtali við mbl.is, en hann var verjandi Sindra Snæs Birgissonar sem var sýknar af ákjærum tilraun til hryðjuverka í landsrétti í síðustu viku. Þetta voru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með allan sólarhengin á mbl.is í Mokka appinu og Morgunblaðinu. Kemur þér heim alla virka daga.

Þetta var hún Olivia Rodrigo sem kemur fram á mjög sérstöku festivali núna í lok ágúst í Irvine í Kaliforníu. En þetta er svakalegt festival þar sem aðeins konur koma fram. En Olivia Rodrigo verður þarna, Chapel Rowan og fleiri söngkonur. Og svo verða sérstakir gestir á svæðinu meðal annars Stevie Nicks og Sarah McLean og fleiri hetjur. En þetta er sér 29. ágúst. Ef þú ert að skella þér til Kaliforníu þá mæli ég að sjálfsögðu með þessari, já, miklu kvenna hátíð. Þór Bæring í

0: Sjónvarpsstjörnur af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpsímans Premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhæða 37.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
6: El Gringo Súðarlands Bröyt, alvöru mexikóskur matur.
7: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.

Já, það er mikið rætt um gervigreindina um þessar mundir gervigreindar hraðlestin hún auðvitað bara æfir áfram og ég sá í gær viðtal við hann Ýmir Vigfússon hvort að hafa verið á rúf held það, en hann með doktorsgráði í tölvunarfræði og tæknistjóri hjá fyrirtæki sem sérhæfis í öryggislausnum fyrir gervigreind og hann sagði það sem þú setur inn í gervigreindar forrit verður leið opinbert gagn þannig að mundu þetta næst þegar þú ert að spjalla við gervigreindina leið þú setur eitthvað þann inn þá þetta orðið opinbert gagn þetta ekkert leyndarmál það bara svo leys

0: ef þú ert ekki alveg að nenna því að slá blettin, vilt fá einhverja til að gera þetta fyrir þig, þá mæli ég sjálfsögðu með Garlist, en þar geturðu verið bara í áskrift, þeir koma bara reglulega yfir sumarið og slá blettininn. Það hljómar eins og mjög gott plan.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur, Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins.

0: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Hefur þú séð lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Hundra með þér á miðvikudegi, já, það miðvikudagur í dag. Fór í hádeginu í Hveragerði. Alltaf gaman, það svo góð lykt í Hveragerði. Enda völdu við þann ágæta stað, já, best lyktandi sveitafélag á landinu hér fyrr á þessu ári hér á K100. Og það var áfram sama góða lyktin í Hveragerði, get ég sagt þér.

ég var þess að tala áðan að ég var í Hveragerði áðan og maður á þetta að gera sem mest af því svona yfir sumarið og reyndar yfir allt árið að skoða okkar fallega land, heimsækja landið. En hér eftir augnablik ætla ég mynd að kynna fyrir ykkur einn alveg geggjaðan stað sem á þessu ágæta landi okkar. Og sko, ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og það ykkar að reyna að átta ykkur á því hvaða stað á Íslandi ég að tala Við ætlum sem sagt að fara í leikinn, hver staðurinn hér eftir smástund, 571-1111 síminn í hljóðveri og já, ég kem með nokkrar vísbendingar á eftir og ef þú ert með þetta á hreinu, nærði gegn og já, ert með rétt svar, þá 10 krónur gjafabréf frá tapasbarnum sem býður þín hreinlega.

0: staðurinn og já, hérna koma vísbendingarnar. Ef þú ert að kveikja á því hvaða staði ég að tala þá hringir alveg í kvelli í 571 11 11. Ég með gjafabréf frá tapasbarnum sem hreinlega býður vinningshafa. Einhver sem með þetta á hreinu, en við skulum bara byrja á þessu. Hver er staðurinn? Þessi staður var fyrsti bærin á Íslandi að fá kaupstaðaréttindi frá Danakonungi árið 1687. Hægt að skoða aflatölur á höfninni á staðnum á vefsíðu sveitarfélagsins. Munda í höfn hefur til dæmis landað 397 kílóum á síðustu 7 dögum. Á þessum stað þriggjatunnu kerfi fyrir fjóra flokka af sorpi. Reyndir þetta ansi víða. Veit ekki hversu góð vísbending þetta er. Nú í kvöld verður kvöldsundstund í sundlaugin á staðnum en þessi viðburður styrktur af þjóðminjasafni Íslands, hvorki meirinni minna. Nú í þessu sveitafélagi eru 6 útilistaverk eða minnisvarðar en það hægt að skoða lista yfir þau á vefsíðu sveitafélagsins. Reyndar hægt að skoða lista yfir öll listaverk sem í eigu sveitafélagsins. Veit ekki hvort að þetta sé hægt víða. Og svo, síðast en ekki síst, síðasta vísbendingin, hver er staðurinn? Það þarf að sækja leyfi til að vera með hund á þessum stað og með umsókninni verður að meðal annars að fylgja góðu litmynd af hundinum og sömuleiðis vottorðum síðustu orma hreinsun. Og mænus já, það eru allar línur að blikka, þannig að það greinilegt að fólk vel með á nótunum og veit nákvæmlega hvaða staði að tala Kíkjum hérna á þessa línu. K100?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hefur þú einhverju hugmynd hvaða staður þetta er?
1: Er þetta Ólafsvík?
0: Ólafsvík? Þú ert bara með þetta alveg á lás. Þetta að sjálfsögðu alveg hárrétt hjá þér. Hvað kom þér á kortið með þetta?
1: Varst það var það fyrsta, þetta var bara einhver sem stóð í mér eftir skólana.
0: Já, þú meinar, bara sögukennslan var að virka þarna.
1: Ég bara, já.
0: Það líst mér vel á. Hvað heitir þú?
1: Ég Björk.
0: Björk. Heyrðu, þú ert með þetta á hreinu, hefur heimsótt Ólafsvík oft eða?

0: Já.
1: Já. Það er nefnilega dásamlegu staður, frábær sundlög.
0: Já, akkur á sundlögin.
1: Þannig að bara mæli með því að fólk kíki á Ólafsvík, en ég ætla að byrja því Björk að býða eins á línunni. Ég ætla aðeins að segja þér frá því sem þú varst að vinna, en það er sem sagt gjafabréf frá tapasbarnum. Bara hjartanlega til hamingju með þetta.
0: Takk hérlega.

við sögðum frá því HM fréttum í gær hér á K100 að þekktur ganveskur prestur Nana Kwaku Bonsam hann ætlaði að beita svartagaldri gegn fyrirliða Englands Harry Kane til að hjálpa landsliði Ghana gegn Englendingum á HM í gærkvöldi og þetta tókst heldur betur hann setti bölvun á Harry Kane og Harry Kane átti ekki góðan leik meðal annars klúðraði algjöru dauðafæri þannig að já það ýmislegt sem að gerast á HM svo sá ég hérna fréttum Joe Hart fyrir markmann enska landsliðsins en hann á því að boltinn sé eitthvað skrítinn sem notaður á HM í ár en boltinn í ár heitir Trionda og hannaður úr fjórum hlutum með sérstökum línum sem eiga auka stöðuleika hans í loftinu en Hart segir að þessi bolti í ár já, sé skrítinn mörg á mótinu þar sem markverður hefðu undir venjulegum kringustöðum átt að verja skotin sín en hafa ekki náð því vegna þess að boltinn eitthvað skrítinn þetta segir að minnsta kosti Joe Hart en kíkjum aðeins á leiki kvöldsins og næturinnar það eru 6 leikir það eru 3 riðlar að klárast í kvöld og nótt klukkan 7 það Sviss og Kanada sem mætast og Bosnía og Katar Bosnía og Katar þarna keppa þriðja sætið í þeim ágæta riðli nú svo 10 í kvöld Skotland Brasilía og Marokkó Haiti og Skotarnir þurfa eiginlega stig til að tryggja sig í 32 liða úrslitin og svo í nótt klukkan 1 þá það Suður Afríka og Suður Kórea og Tékkland og Mexíkó en Mexíkó þar í góðum málum en þetta sem það sem að gerast á HM í kvöld og nótt maður þarf eiginlega að vera svolítið fastur við sjónvarpið í kvöld sýnist mér og í nótt það eru spennandi leikir framundan en þessi veistla heldur bara áfram það nóg eftir það ennþá alveg sko 3 vikur held ég eftir á HM sko þannig að þetta rétt að byrja

0: Já, það er stók K100 á miðvikudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Catherine Mansell sem fannst látin á hótelherbyggi á Edison hótelinu í júní og síðasta ári skildi eftir aðgangskort að vinnustað sínum og vinnutölvu þegar hún fór frá vinnustaðnum í síðasta skipti áður hún hélt til Íslands. Catherine átti að vinna fjarvinnu frá Íslandi einn dag í fríin á Íslandi og þurfti til þess vinnutölvu. Þá þurfti hún aðgangskort að starfstaðnum til að komast aftur á vinnustaðinn að fríi loknu. Þetta kom fram í vitnisburði mannauðsstjóra fyrirtækisins sem Catherine starfaði á hjá á Írlandi á fjórða degi aðalmeðferðar í Edison málinu svo kallaða. Íslenska ríkið hafði betur í máli gegn vélfægi í hæstarétti en dómurinn var kveðin upp í dag en hefur enn ekki verið birtur. Máli Ívan Kaufmann eiganda vélfags var vísað frá. Hinn 17 ára gamla Erna Jónsdóttir sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir á mánudag enn ófundin. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögregluþjótt hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu staðfesti þetta við mbl.is. 24 einstaklingar sóttu stöðu bæjarstjóra í Suðurnesjabæ en umsóknarfresturinn nú runnin út. Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkur mynda meirihluta í sveitarfélaginu sem samanstendur af þéttbýliskjörnunum Sandgerði og Garði. Meðal umsækjenda stöðuna eru meðal annars fyrirverandi sveitarstjórar og fyrirverandi alþingismenn. Endum þetta á Íslandsstofu en Hanna Katrín Friðriksdóttir, atvinnuvegaráðherra og Pétur Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, undirrituðu í dag fjármögnunarsamning fyrir markaðssetningu á Íslandi sem áfangastað erlendis. Íslensk stjórnvöld munu leggja til 630 milljónir í þessa markaðssetningu. En þetta voru helstu fréttirnar. Hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og í Morgunblaðinu.
1: Mórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, stóra fréttin í gær, gærkvöldi, var að sjálfsögðu fréttin Smáralind en forsvarsmenn Smáralindar hafa ákveðið að taka upp gjaldskyldu á bílastæðum við þessa ágætu verslunarmiðstöð í Kópavogi en uppbygging á svæðinu og aðsókn í húsið eru meðal þess sem spilaði inn í þessa ákvörðun að sögn markastjóra Smáralindar og ég sá marga tuða yfir þessu á netinu í gærkvöldi en sko, það þarf ekki að borga fyrir fyrstu fjóra klukkutíman og ég þekki nú ekki marga sem eru lengur en fjóra klukkutíma í Smáralind, ég veit það ekki allavegna sagði hún réttilega, hún Sandra sem markastjóri Smáralindar að þetta hefur nú ekki nein áhrif á langflesta viðskiptavina, ég að minnsta kosti þekki ekki marga sem eru lengur en fjóra tíma í Smáralindin, fjóri tímar er hans sem ekki sko.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Kristín Sif Ekki missa mér, Kristínu Sif Alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tæknunum svo ótrúlega góð Já. Hljóðið og myndin og allt Já. Saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit
2: Já, bara heimadeit
1: Heimadeit með helga
2: Já, bara grilla og bara klæða svipi svo að gefti í gamla dag og hérna
1: Já, bara setja sér við að vara lítið
2: Helst í smá stuðum
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Sassi og Elgringo
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég veit það ekki, vonandi
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn Hjá almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign Almenni lífsverk, þegar þú getur valið
5: Miðbær Selfoss

0: um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
0: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
3: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pítsur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Þann 25. júní.
6: Your powers are going to start kicking in right about now.
7: This does not look like this is going to end well for you guys.
5: Supergirl kemur í bíó 25. júní, forsala hafin.
8: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
9: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
10: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: Hvað er að gerast í dag?
1: Í dag er miðvikudagur, 24. júní, það til dæmis fyrir austan í gangi á Fætur í Fjarðabyggð sem göngu vika að gera taka þátt í því, margir viðburðir í gangi. Nú á Lottutúni í Elliðaárdalnum að sjálfsögðu leikhópurinn Lotta með sýninguna sína Litaland, það bara núna klukkan 5, alltaf á miðvikudögum í Elliðaárdalnum. Nú í Iðnóki, Sombó, miðvikudagur eins og alltaf svo Akureyri, ég væri nú alveg til að vera þarna í kvöld, það fornbíla hittingur, já, kíktu á stífbónaða stálfáka við menningarhúsið Hof, en það félagar í fornbíladeild bílaklúbs Akureyrar sem hittast alltaf á miðvikudagskvöldum og sína glæsilegu bíla og þeir eru sérstaklega glæsilegir þarna fyrir norðan fornbílarnir. Í Háskólabíó í kvöld það söngleikurinn með allt á hreinu, Diddú í komedíuleikhúsinu í Haukadal. Aha, þetta alvöru partí. Kvöldsundstund í sundlaug Snæfellsbæjar, við tölum sem mitt þetta áðan í hver staðurinn, en staðurinn í dag mitt Ólafsvík og þar fer fram þessi kvöldsundstund í kvölds. Nú í fótboltanum það til dæmis í Hveragerði, það var verið að gera allt klárt fyrir þennan leik áðan því ég var í Hveragerði í morgun, Hamar Elliði, einnig í fjórðudeild Karla KFR IH í kvöld og svo í annar deild Kvenna í Árbænum, hér í Árbænum já, Fylkir KFR. Nú í HM, nefn fór yfir þar reyndar áðan, það Sviss Kanada, Bosnia, Katar núna klukkan 7, Marokko, Haiti og Skotland, Brasilia klukkan 10 í kvöld og svo Suður Afrika, Suður Kórea og Tjekkland, Mexíkó klukkan 1 í nótt, þannig að já, ýmislegt hægt að gera á þessum miðvikudegi.
0: Hvað að

0: just like a song when we were young.
1: Já, það hefur verið mikil umræða hár hér á Íslandi síðustu vikur og mánuði og eiginlega ár. Einar Bárðarson er heldur betur orðin umboðsmaður á þeirra sem vilja bæta hans í hárið. Sérstaklega er það karlmenn sem eru hérna að fara til Tyrklands og aðeins að laga þetta. En sko, ef þú hefur ekki efni á því og kannski ert ekki alveg tilbúin í svona róttækar aðgerðir eins og að fara til Tyrklands og fá nýtt hár, þá er það víst þannig að ef þú drekkur laukdjús alveg út í eitt, þá ertu að gera ansi mikið fyrir hársvörðin. Þetta á víst að bæta hárvöxtum að minnstakosti 20%. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað þú þarft að drekka mikið af þessum laukdjús til að þetta gangi upp, en það þarf örugglega töluvert af laukdjús og ég bara ekki viss, er það eitthvað sem selt á Íslandi, laukdjús, eða er þetta eitthvað sem þarft að búa til sjálfur? Ég veit ekki, en þetta

0: það er til ansi mikið af þrek og æfingatækjum hjá sportvörum á Dalvegi í Kópavogi. Hægt að sjá úrvalin á sportvöru.is að sjálfsögðu. En það núna, akkurat núna, verið að rýma til fyrir nýjum tækjum. Þannig að við að tala afslátt, ansi huglóan afslátt á hinum ýmsu tækjum og tólum. Til dæmis hér eru hlaupabretti með alltaf 30% afslætti, róðuravél á 50% afslætti, spinninghjól, frekþjálfi og ýmislegt fleira, alls konar dóta á æfingagólfið og liftingarekkar og liftingastöðar. Þú ert eitthvað að skoða þetta og já, vantar í heima gymmið þá erum að gera kíkja til þeirra hjá sportvörum og Dalvegi eða bara á síðuna þeirra sportvöru.is en þetta getur gert ansi góð kaup á já, þrek og æfingatækjum það verið að rýma fyrir nýjum tækjum
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10.

0: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
7: Þann 25. júní.
8: Your powers are going to start kicking in right about now.
9: This does not look like this is going to end well for you guys.
7: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
13: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
14: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
15: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.

þessum degi árið 2004 að íslenska sjónvarpsstöðin Sirkus hóf útsendingar og manstu eftir ástarfleginu. Ha? Að maður væri til í að sjá þá þætti aftur, maður. Ha? Uss! Ástarf

Ein mest lesna fréttin á öllum helstu fréttamiðlum landsins í dag fréttum stöðu bæjarstjóra Suðurnesjabæjar. En það voru alls 26 aðilar sem sóttu þessa bæjarstjóra stöðu á dögunum en starfið sem sagt var auglýst laust til umsóknar en tveir reyndar drógu umsókn sína til baka þannig að 24 aðilar eru að keppast þessa stöðu en Magnús Stefánsson að hætta, hann hefur gengt stöðunni frá 2018 en sko, það gaman að skoða starfsheiti fólksins sem var að sækja þetta starf að verða bæjarstjóri Suðurnesjabæjar. Það eru þetta nokkrir fyrirverandi þingmenn, fyrirverandi sveitastjórar, fyrirverandi bæjarstjórar, það hérna fyrirverandi framkvæmdastjóri, lögmaður, viðskiptastjóri, hafnarstjóri, deildarstjóri, þetta allt einhver svona stjórar, ráðgjafi, stjórnenda þjálfari, svona voða svona fín starfsheiti, sérfræðingur, ritstjóri og svo framvegis. En það eru hérna nokkur starfsheiti sem vöktu athygli mína, til dæmis Birgir Albertsson Sanders, blikksmiður, stálheiðalegt, svo það Hannes Lúðvíksson, ritari, Snorri Leo Gabrielsson, þjónn, og síðast en ekki síst Siet Anisutin sem öryggisvörður. Þetta málið, það maður þarf svona breiðan hóp til að sækja og þarna fá, já, það ekki sjálfstæðisflokkurinn og samfylking sem eru í meir hluta í Suðurnesjabæ og þau þurfa að fara í gegnum þennan lista og velja einhvern góðan aðila til að taka við bæjarstjóra stöðunni af Magnúsi og já, ég svolítið hrifin af því að það sé ekki bara sérfræðingar bæjarstjórar og einhverjir stjórar sem að sækja þetta. Það eru líka blikksmiðir, þjónar og öryggisverðir. Bara þitt besta mál, ég ánægður með þetta.

0: Skemmtilegt viðtal við Hörpu Finnsdóttur, hvort að hafi ekki verið í fréttum sínar í gær en Harpa íþróttanuddari og verður fulltrú í Íslands á heimsmeistaramóti nuddara sem fer fram í Kaupmannahöfn á næstunni. Hún var spurð meðal annars að því, vissur eitthvað þetta mót? Bara nei, alls ekki, var bara hvatvís og ef ég get keft í einhverju þá það íþróttanuddi. Ég vinn við þetta á hverjum einasta degi og hún var líka spurð það, sko, hvernig þetta dæmt eiginlega?
1: Dæma leið og ég labba inn í salinn. Ég brosandi? Í hvernig fötum ég? Hvernig bekkurinn minn? Hvernig umhverfið? Hvernig fagmennskan mín? Ég að gera þetta professional? Þú veist, þeir dæma allt.
2: Og sá sem fær nuddið, hann gefur skýrslu.
3: Ertu stressuð?
1: Já, ég viðurkenni það. Það eru komnir pínu brauðfætur. En ég held að líka að þetta bara svo mikið spenna. Þú veist, ég veit ekkert hvað ég að fara út í, sko.
2: En hvernig undirbýr maður sig fyrir svona mót?
1: Bara nudda. Mentally, þetta er aðalega hérna, þetta er þessu gaur sko, hann þarf að vera svolítið geggjaður.
0: Sagði Harpa meðal annars í þessu viðtali og ég held við ættum bara að henda í ferðir á heimsmeistaramóti eða þá geta mót. Já, við erum að tala heimsmeistaramót nuddara í Kaupmannahöfnu og ég vil fá fólk í stúkuna til að hvetja Hörpu og já, maður ætti kannski að bjóða sig fram ef henni vantar einhver til að æfa sig á. Alltaf sé ekki röð í það, í einhvern veginn hef þá tilfinningunni. Margir sem vilja vera, já, svona, hvað hefur að segja? Tilraunadýr.

0: Hvernig er veðrið?
1: Búir ágætis veður hér í höfuborginni í dag en hvernig verður morgundagurinn? Klukkan 9 í fyrramálið á að vera 10 stiga hiti hér í Reykjavík og á Selfoss á nágrenni og lítilsháttar rigning 2 metrar á sekundu. Grenjandi rigning aftur á móti í Vestmannaeyjum og 9 stiga hiti. Þar að segja klukkan 9 í fyrramálið á Kirkjubæjarklaustri 10 stig og lítilsháttar rigning 11 stig og höfn og allskýjað 15 stig og heiðskýrt á Egilsstöðum og morgun. Það bara besta veðrið. Þetta klukkan 9 í fyrramálið. Hvernig verður þetta svo að fer upp í 18 og 19 gráður skils mér þarna fyrir austan, huggulegt Eru það 11 stig á Húsavík klukkan 9 í fyrramálið og allskýjað 7 á Akureyri og lítilsáttar rigning 7 á Siglufirði og já, lítilsáttar rigning klukkan 9 í fyrramálið í Bolungarvík og Ísafirði allskýjað og 10 stiga hiti og 9 stig í Stykkishólmi og lítilsáttar rigning Þetta spáin fyrir morgundaginn 5. daginn 25. júní
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6 I know you moved on to someone new Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Rússu.
1: Í samstarfi við Extra og Símann.
2: Nýjustu fréttir benda til þess að vinskapur Taylor Swift og Blake Lively sé enn á mjög viðkvæmum stað þrátt fyrir sögusagnir annað. Heimildamenn segja að Taylor hafi hvorki rétt fram ólífugrein né boði Blake í væntanlegt brúðkaup sitt á Travis Kelce. Undanfarna vikur hafa gengið sögur að þær væru að lappa upp á vinskap sinn eftir deilurnar sem tengdust Justin Baldoni málinu fræga, en nú virðist sem þær fréttir hafi verið verulega ýktar. Samkvæmt nýjustu heimildum enn allt í frosti á milli þeirra og nákvæmlega ekkert sem bendir til þess að þær séu orðnar nánar á ný. Máli hefur vakið mikla athygli þar sem Taylor og Blake voru árum saman taldar meðal nánustu vinkvenna í Hollywood en síðustu misseri hafa þær varla sést saman opinberlega. Taylor er núna á fullu að undirbúa brúðkaupið sitt með Travis og sagan segir að brúðkaupið muni eiga sér stað í New York yfir 4th of July helgina sem þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna og mikið hátíðarhöld. En það verður spennandi að sjá hvort að Blake mæti, hvort hefur slúður pressan rétt fyrir sér þetta sinn eða ekki. Ég verulega spennt og tek öllu with a grain of salt.
0: Kvöldfréttir Evu Rússu
1: í samstarfi við Símann og Extra.

0: dögunum opnaði ný bílaþvottastöð í Hafnarfirði á Dalsraunni, sama húsi og RB-rúm eru í, en þetta er Skín bílaþvottastöð og þetta er mjög einfalt, þú nærði bara í appið, Skín og Bón appið, klárar allt í sambandi við greiðslu, mætir bara svo svæðið og keirir í gegn, en þetta er ekki bara frábær stöð, þetta er umhverfisvæn stöð, þetta er sjálfvirk stöð og tekur aðeins 5 mínútur á bíllinn. Verður skínandi hreitt, ég get alveg lofað verð því, búin að prófa þetta.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Garðlist og Sportfyrur. Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan dag.
2: Góðan sjálfur.
0: Hvað, það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: fallega betri.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Tres Locos kynir í samstarfi við Don Julio. Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Tres Locos. Mexican Fiesta.
3: Vara mánaðurins hjá Yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er vara mánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
4: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind. Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveginn.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Volkswagen ID.7 GTX er fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
3: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitt í skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

0: Svo heyju, fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
2: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti. Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.

Færð þú einhvern tíma nett samviskubit þegar þú ert í sófanum og ert að horfa á sjónvarpsefni sem innheldur erótík, líkt og Bridgerton? Legðu þá samviskubitinu til hliðar því sérfræðingar segja að það að horfa á slíkt sjónvarpsefni gerir bæði heilsunni og sambandinu ef þú ert í slíku mikinn greiða. Þetta er grein sem ég fann hérna inn á D-Waff. Áhugavert, svo ekki sé meira sagt, að horfa á einfalda þætti sem innihalda kynferðislegar senur er nóg til að fylla líkamann með oxytósíni sem skapar almenna hamingju og verulegan ávinning fyrir hjarta og æðakerfið. Hafðu þetta í huga. Oxytósín, oft kallað ástarhormónið, er eitt öflugasta vellíðunarhormón líkamans, tengt lægra streitustigi, bættri tilfinningalegri vellíðan og betri hjartaheilsu. Og það er ekki allt. Kynþokkafyllt dramatík örvar einnig dópamín, umbunarefni heila sem gegnir lykilhlutverki í hvatningu, einbeitingu, minni og skapi. Þannig að hafðu þetta næst í huga þegar það kemur einhver erótík í þáttin sem þú ert að horfa á. Þetta gerðir bara gott og ef vilt fá nánar upplýsingar þetta, þá grein þetta inn á dvaf.is. Áhugavert, svo ekki sé meira sagt.

0: á þessum fallega miðviku degi. Hann er fallegur þessi dagur. Heiðar Austmann tekur við hér eftir augnablik og ætlar að halda áfram að hækka í gleðin ef ég þekki hann rétt. En ég heiti Þór, verða aftur hér á sömu stöð, sama tíma, en ekki hvað. Tvö á morgun, þanga til. Bless, bless.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Ha, nei.
2: Frábært, ég var að spá hvort þú getur skutla mér upp á völl. Myndir á að pikka mig upp, bara svona upp úr þrjú, kannski. Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
5: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
6: Léttmjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú far umbúða peysurnar sívinsalu á Dagsson.is
7: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
8: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
10: Kröns frá omnum. Þetta gott.
11: Við viljum

0: Reiðhjólaverslunin Berlín.
1: Kristall, það sést.
0: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
1: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is. Þá 24. dagur júní mánaðar að kveldi komin. Síðasti miðvikudagurinn í júní. Og við erum bara, já, á bara fullri ferð á leiðin inn í júlí mánuð. En ég Heiðar Austmann og mættur á vaktina Þór Bæring. Takk hérlega fyrir okkur. Hann verður að sínust að aftur klukkan 2.

Þau saman Lady Gaga og svo maðurinn sem að eða rúsa sá á tónleikum síðustu helgi og það í París meiri sér, heiti Bruno Mars og lagið Die With A Smile á K100 því með brjálaðislega mikið af flottri tónlist sem að koma til þinn til dæmis eitt hamingjulag með Pharrell Williams sem heitir einmitt Happy, þar á leið

af frönskum ættum. Þessi strákur heitir Jason Derulo, eða það listamannsnafni hans, og lagið Want to Want Me hér á K100. Því dag miðvikudagur og við fengum alveg slatt af sól í dag í Reykjavík. Einhvern veginn, ég var ekki búinn að skoða veðurspána fyrir daginn í dag, þannig að kom mér alveg hressilega óvart þegar sólin birtist allt í hinu. Hún gerði bara alveg fullt gott.

0: Er búið að geisa núna hitabylgja í Evrópu og það sem að svo hitabylgja hefur verið að hafa áhrif áður meðal annars í alls konar samgöngur og skólahald og þess að það í Frakklandi og ég las það fyrir vikunni að Eiffelturninum hafi verið lokað fyrir vikunni og reyndar lokað síðdegis í dag líka eða efstu hæðir Eiffelturnsins voru lokaðar Og já, í hitabylgjum er það gert fyrst og fremst vegna öryggisgesta á starfsfólks að þegar að hitin fer upp í 35-40 gráður eða meira þá getur hitastigið orðið enn hærra upp í turninum, sérstaklega í liftum, á útsýnispöllum og í beinu sólarljósi. Gestir voru hvatir til þess að fresta heimsóknum sínum og efsta hæði turnsins var lokuð tímabundi til þess að draga úr hættu á hitaslagi, ofþornun og öðrum heilsufars vandamálum Fyrsta önnur hæðin var áfram opinn í Eiffelturninum en ekki efstu hæðirnar þetta er ekki bara það eina sem að hitabylgjan hefur í að vera með vesen út af og til dæmis hundruði skóla í Frakklandi lokuðu eða styttu skóladaginn þegar að hitin fór yfir 40 gráður á sumum svæðum ferðamannastaðir og minnisvarðar lokuðu, sumir útivistastaðir, kastalar og þjóðgarðar hafa takmarka á opna tíma eða í loka tímabundið vegna hitans, íþróttaviðburðir, tennis, hlaup og hjólreiðakeppnum hefur verið frestað, þau hafa verið stytt eða breyttir að draga úr hættu fyrir keppendur og sumir dýragarðar hafa stytt opna tíma sömuleiðis út af þessum hita hitin heldur betur að hafa áhrif á mjög margt í Frakklandi
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir salgera
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júli Heiðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: Flown. HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos, Mexican Fiesta.
8: Nei, þú þarft ekki að kaupa þér annan kjól. Þú þarft að kaupa þér nýjan brjóstarhaldra. Við í Sassi hjálpum þér að finna réttu stærðina og réttast niðið. Sjáast á Dalvegi 30 eða á sassi.is.

Miðvikudagskvöldi, takk fyrir að hlusta á K100. Hér vorum við með Coldplay og Burna Boy og Little Sims, en Burna Boy er einmitt hluti af nýjasta HM-læginu, Die Die, sem er í fullri kyrslu á K100. Þetta var eins og að lagið We Pray. Við fáum Becky Hill og David Guetta eftir örskamma stund og svo nýtt íslenskt lag frá Anitu Daxa sem heitir Vesturbæjarlaug eftir nokkrar.

0: Anita Dag sem mætti Ísland vaknar fyrir nokkur dögum síðan og frumflutti þetta lag sem heitir Vesturbæjarlaug á K100 og örglega nokkur sem hafa verið að baða þessi henni núna í góðaverin í dag.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Kondi golfskálan, Bílsöða 16.
5: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
8: Nei, þú þarft ekki að kaupa þér annan kjól. Þú þarft að kaupa þér nýjan brjóstarhaldra. Við í Sassi hjálpum þér að finna réttu stærðina og réttar sniðið. Sjáumst á Dalvegi 30 eða á sassi.is.
9: Tapasparinn,

tveir leikir sem voru að byrja á HM núna á sama tíma í fyrsta skipti sem að það gerist í keppninni núna í ár en það var leikur Bosníu og Katar sem að byrja klukkan 7 og á sama tíma það leikur hjá Sviss og Kanada sáleikur vandalega að ég mundi halda á þess að vera nokkuð viss það svona meira spennandi leikur fyrirfram heldur en leikurinn sem í gangi á RÚV 2 sem Bosnía, Katar en hey, hvað veit ég, báði leikinni getur verið alveg hreint geggjaðir

Hér er Jón Jónsson sem að dýrkar mest og mjög margir eflaust sem er að hlusta á K100 akkurat núna sem að dýrka Jón Jónsson mest. En hann var einmitt gestur á hitaramessunni hjá bróður sínum í Kaplakrika á dögunum og það var ekki spyrjaði þegar þeir tveir fóru saman á svið. Það gerðist eitthvað. Það var eitthvað að fæðast þar og þeir voru rafmagnaðir báðir tveir. En hér höldum við áfram Bríat og KK, við erum áfram í íslensku. Ég hef

Ásgeir Trausti, lagið er Against the Current. Hann var að koma fram í Minneapolis í gær, 23. júni, en komin yfir til Chicago og verður með tónleika í Talia Hall klukkan 8 í kvöld. En ég þetta sé sami tíma mismunur í Minneapolis og Chicago, þannig að ef að tónleika þarf að byrja klukkan 8 í Chicago, er það að byrja klukkan 1 að nóttu til hér á Íslandi. Já, höldum áfram, hér komið að Katy Perry og Snoop, Íslandsvinninum.

finnum maður eitthvað skemmtilegt á internetinu sem að verður einhvern veginn að koma til hlustenda K100 og þetta svona hlýtt í hjarta frétt eða frásögn kvöldsins. En þetta undir yfirskriftinni hversu langt mundir þú ganga til þess að varðveita minningu ástvin. En breskur ekkill að nafni Stan Beaton, hann misti eiginkonu sína Ruby úr magakrabbameini árið 2003. En eftir fráfallennar þá þróaði hann með sér einstaka venju. Á hverjum einasta degi í meirinn áratug þá hringdi hann í heimasímann sinn einfallega til þess að hlusta á rödd Ruby á símsvaranum, bara símsvara kveðjuna. Þetta var síðasta upptakan sem hann átti af henni og því neitaði hann ítrekkað að skipta símafyrirtæki af ótta við að skilaboðum myndu týnast eða glatast. Svo gerist það sem hann óttaðist mest. Við tæknilega uppfærslu hjá símafyrirtækinu Virgin Media var símsvara skilaboðunum eitt fyrir mistök. Stan segir að á þeirri stundu hafi honum liðin svona hafi mist eiginkonu sína bara algjörlega aftur. En sagan endar ekki þar, þegar að starfsmenn fyrirtækisins áttu sig á mikilvægi upptökunar var sérstakur hópur 11 verkfræðinga kallaður til. Þeir eittu 3 dögum í að leita í gömlum gagnageymslum, afritum og jafnvel möppum sem að voru á leið í varanlega eyðingu. Að lokum fannst upptakan. Síðar kom BBC Radio Leeds Stan á óvart með því að spila skilaboðin í beinni útsendingu. Þegar hann heyrði rödd Ruby á ný, gat hann ekki haldið aftur á tárunum. Og til að tryggja að þetta gerist aldrei aftur, þá fekk hann upptökuna afhenda á geisladiski, þetta er fyrir nokkrum áru síðan, sem að hann gat átt og hlustað á þá rödd konu sinnar. Já, eins og oft og hann vildi. Þetta er svolítið svona

0: of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Ætlarðu alltaf sólin í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhalds, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
2: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Kristall. Það sést.
6: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
2: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú. Að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Miðnættu hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitt í skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnættuhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Eitt er réttu nafni, Jadon Colin Dimmesdale, er með mjög sálarfulla rödd. Og bara sterka rödd skal ég segja þér. Hann er með sviðsnafnið Teddy Swims og hérna er með lag sem að heitir The Door á K100. Bjargaði lífi sínu með því að sparka sinni fyrirverandi á dyr. Það er bara þannig. Nú skal Baldi á næsta leikin hér á K100, Before You Go, Olivia Dean og The Calling.

0: Eva Rúsar tala um það í stjörnufréttum dagsins í dag að Taylor Swift er auðvitað að fara að gifta sig en það virðist vera sem að Blake Lively hafi ekki fengið boðskort í brúðkaupið en Taylor Swift og Blake Lively voru tíma bara algjörlega bestu vinkonur en eitthvað hefur slest upp á vinskapinn og þær hafa ekki talast við í einhver tíma En heimildamenn segja semst að Taylor hafi korki rétt fram innan geðsalaf á Ólífugrein, nébóðið Blake í væntalett brúðkaup sitt og Travis Kelce. En það hafa nú verið að ganga sögur upp á síkastuðum að þær séu eitthvað en að lappa upp á vinskapi sinni eftir deilurnar sem að tengdist að Justin Bieber málinu. En þær fréttir og frásagnir eru víst verulega yktar og engin sátt í sjónmáli í það minnsta. Þú getur lesið meiru þetta inn á K100.is stjörnufréttir hjá Evu Rúsu. En Eva Rúsa er alltaf með puttan á púlsinu þegar kemur að þessu.
1: Hey,

að, að það ekki einu sinni vika eftir af júní mánuði og framundan eru þetta fyrsta helgin í júlí þá sem að ótrúlega margt verður að vera til dæmis lopapeysan á Akranesi sem alltaf vinsæl og þetta gosstokkahátíð í Vestmannaeyjum og miklu meira sem hægt að gera en fyrsta helgin í júlí almennt talin svona ein stærsta ferðahelgi ársins

Á 100 við erum saman að hækka í gleðinni á hverju einasta virka kvöldi en ég Heiðar Austmann og við erum hérna saman núna á afmælisdegi Lionel Messi. Lionel Messi fæddur í Rosario í Argentínu á þessum degi 24. júni árið 1987 sem að gera hann 39 ára gamlan og já, hann búinn að spila 2 leiki á heimsmeistaramótinu til þess og búinn að skora 5 mörk. En hann markahæsti leikmaður frá upphafi í lokakeppni heimsmeistaramótsins á HM hefur hann skorað flest mörk allra. Hann alveg hreint magnaður leikmaður og ég veit hann að hlusta og við óskum honum bara innilega til hamingju með daginn.

0: ekkert að setja út á þetta lag, enda bara, þú veist, allir ég bara ekkert að fara að gera það. Mér finnst þetta alveg ótrúlega flott lag frá David Guetta og þannig Teddy Swims líka og þannig Tones and I. Og lagið bara að virka. Það mikið summer í þessu lagi hér á K-inu og það á miðvikudegi. Valdi hvað skrítið að við þurfum bara að vinna alveg heila viku núna. Í síðustu viku var það frí. En núna það náttúrulega bara heil vinnuvika sem við vinnum. Sem svo sem ekkit óeðlegt. En hvenær skildi vera næsti frídagur samkvæmt dagatalinu? Við vorum auðvitað að fara í gegnum 17. júni núna rétt áðan, rétt um daginn. Næsti frídagur ekki fyrir en bara 3. ágúst sem þá frídagur verslunamanna. Í raun og veru þegar úr svo búin með frídag verslunamanna þá sé ég ekki að það sé neitt frídagur fyrir en bara ja jóladagur 25. desember hann frá 3. ágúst og til 25. desember null frídagur í dagatalinu. Það bara svona, þetta tímabil Og bara stuð, ekki nema stuð.
1: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: rúv.is K100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.

0: Hörmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is Tætum og trippum og
1: tækinu þengjum. Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
2: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Sjáka því sem ég að sjá hérna á netinu, þá spáðrigningu í Reykjavík á morgun. Í raun og veru verður rigning eiginlega bara frá því að maður fer fram úr í fyrramálið. Og allan daginn á morgun, en þetta engin blússandi rigning, þetta engin Amazon rigning, alls ekki. Þetta bara eitthvað starf á bylnu 0,1 upp í 0,8, 0,9 eitthvað svoleiðis millimetrar sem engin ósköp. Þannig að þetta bara gott fyrir gróðurinn, ef ekki segja það bara.

0: Alltaf skemmtilega sem við höfum verið að gera undanfarna daga og reyndar vikur líka er inn á k100.is ef þú misti til dæmis af nýja íslenska læginu í gær með Brynju Rán sem heitir Cowboy Wannabe þá það lag að sjálfsögðinni á k100.is en á morgun í nýri íslenskri tónlist í samstarfi við Hofland þá Steppi Jak með nýtt lag
1: Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin útir húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: einfallega betri. Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
1: Gull léttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM

0: allt um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verði ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Er löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

K100 og Kings of Leon, Kól, ef þú vill stytta. Lagið You Somebody á K100-inn, að því ég myndist aðeins á K100.is áðan, þá má ég til með að deila með þér eða segja þér frá viðtali sem að var hjá Þór Bæring í gær dag þegar að Anja Shattok kíkti í heimsókn á K100 og rendi við Þór Bæring nýja plötu sem að heitir Syndir, en hún var að gefa nót á dögunum. Anja Shattok íslensk-amerísk söngkona, lagahöfundur og framleiðandi og þetta viðtal var endur betur skemmtilegt. Ég eins og bara öll við töl á K100, það ekki?

Kristberg sem er Íslandsvinur, hann hefur auðvitað komið og haldið tónleika hér á landi en sömu leiðis hefur hann komið og tekið upp myndbönd við lög frá sér svinga til Íslands sem bara frábært. Alltaf gaman að horfa á vídeo þar sem að Ísland kemur við sögu. Nú Rita Ora á leiðinni, Stuðmenn og Pretty Boy Choco og nýjasta lagi frá Take That. Og Olivia Dean næst á K100 sviðið.

0: Öruglega nokkri sem að hækkuðu vel í græjunum þegar þetta lag var í gangi hér á K100. Þetta líka bara svo mikið stuð lag, mann. Flow Rida, Tramar Dillard heitir hann, kemur frá Florida og kalla sig Flow Rida. Það bara basic lag sem að heitir Low á K100. Rétt að minna það á það að ef þú ert að halda barna afmæli núna í sumar og vilt fá smá aðstoð, þá getur þú skráði inn á K100.is í leikinn drauma afmæli með K100 á samstarfsaðilum. Þú skráir þig og ef við draugum þig út, þá getur þú heldur betur neltir í flotta vinninga. Gjafabréf upp á Hoppi Kastala frá kastalar.is. Þú fær líka kleinur hingi frá Don's Donuts, 30 manna súkkulaðiköku eða gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðiköku frá Tertu Gallery í Millunar, fullt af Prins Pólói, fullt af nammi frá Góu og svo mætir ísbíllinn á svæðið líka. Já, allar upplýsingar og skráningin á heimasíðin okkar K100.is.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is. Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
1: Þann 25. júní.
2: Your powers are going to start kicking in right about now.
3: This does not look like this is going to end well for you guys.
1: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin.
4: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Landsmót.is.
5: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og

mér með lag sem að heitir Without You ásamt Sandro Cavazza. Spáðið til löguna sem Avicii lét okkur hafa þráttur hún hafi bara verið í bransanum stutt bara nokkur ári raunum verið

0: Þetta er K100 og Louis Capaldi og hann á síðasta lagi hjá mér í kvöld lag sem að heitir Survive og það á frábærum miðviku degi. Það verður enda rigning á morgun í Reykjavík, bara búið undir það, engin stór og mikil rigning, heldur bara eitthvað smottir í. En við heyrjumst eins og þar annað kvöld aftur.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hæ.
1: Hvar ertu? Ég er svo þreytt eftir flugi, ég er að bilast að bíða hérna með töskurnar.
0: Ég fór bara að sækja bílinn, ég bara man ekki alveg hvar ég laði honum.
1: Finnurðu ekki bílinn?
0: Jú, nei, engar áhyggjur, ég finn hann.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Hjólatúr í sólskininu og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100. Oh, Father, tell me.

0: Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmti
1: ég
0: veitum.
1: Og við komum að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði.
1: Og það bara fóldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Þann 25. júni.
4: Your powers are gonna start kicking in right about now.
5: This does not look like this is gonna end well for you guys.
3: Supergirl kemur í bíó 25. júni, forsala hafin.
6: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
7: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
8: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og

0: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða

0: næring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Lala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Klárlega betri.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: Sundferð og Ís og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100 Shine bright like a diamond. Shine bright like a